0: Amerikkalaisen sikaruton löydökset tehtiin heinäkuun lopussa kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Ruokaviraston eläintautivirologian laboratorio on selvittänyt Suomessa havaitun viruksen genotyypin ja geneettisen ryhmän. Samaa geneettistä ryhmää on esiintynyt muun muassa Baltian maissa, Puolassa ja Venäjällä. Viruksen geneettisen analyysin perusteella ei voida vahvistaa viruksen maahantuloreittiä. Ruotsissa maan turvallisuuspoliisi Säpo on paljastanut venäläisen vakoiluoperaation, jonka tarkoituksena oli heikentää Ruotsin päätöksentekoa sekä mustamaalata Ruotsia ja EU:ta. Venäläiset tiedusteluupseerit olivat värvänneet ulkomaisen edustuston agentin tiedon hankintaan. Säpo seurasi operaatiota pitkään ja onnistui estämään sen. Turvallisuuspoliisi ei kerro, minkä maan edustustossa värvätty agentti toimi. Sekä värvätty agentti että hänet värvänneet Venäjän ulkomaan tiedustelupalvelun SVR:n tiedusteluupseerit ovat poistuneet maasta. Kaikilla oli diplomaattinen koskemattomuus, joten heitä ei voitu pidättää tai syyttää rikoksesta.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vantaan kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat lähtökohtaisesti koko Vantaan kaupungin henkilöstöä. Henkilöstömenoihin haetaan enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Alustavan arvion mukaan irtisanottavia olisi enintään 200. Lisäksi henkilöstöä voidaan muun muassa lomauttaa ja osa-aikaistaa. Irtisanomisten ja lomautusten ulkopuolelle jää noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Neuvottelut käynnistyvät alustavan aikataulun mukaan ensi viikolla. Uusi matkustajajunayhteys Suomesta Ruotsiin käynnistyi maanantaina. Reitti kulkee Oulusta Kemin ja Tornion kautta Ruotsin Haaparannalle. Yhteyttä on odoteltu, sillä kiskobussiliikenne Kemin, Tornion ja Haaparannan välillä loppui vuonna 1988. Oulun ja Haaparannan välillä liikennöidään 2 vuoroa molempiin suuntiin viikon jokaisena päivänä. Junamatka kestää noin 1 tunnin ja 40 minuuttia. Sekä viikosta että viikonpäivästä riippuu, löytyykö vaihtoyhteyttä Haaparannalta eteenpäin mieliville.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Tuusulan Hyrylässä lauantaina tapahtuneesta 15-vuotiaan mopoilijan pysäytystilanteesta on aloitettu 2 esitutkintaa. Poliisi epäilee poikaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Poliisin mukaan rekisterikilvettömän kaksipyöräisen kuljettaja kiihdytti voimakkaasti ja yritti paeta tilanteessa partiota. Poika loukkaantui pysäytystilanteessa. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii erikseen poliisin toimintaa tilanteessa. VR vaatii Helsingin käräjäoikeudessa yli 4 miljoonan korvauksia Väylävirastolta ja Fintraffic Raiteelta. Väylävirasto ja Fintraffic vaativat kanteiden hylkäämistä. Jos korvauksia määrätään, katsoo kumpikin toisen osapuolen olevan niistä vastuussa. Asiassa on kyse helmikuussa 2024 veturin rikkoutumisesta aiheutuneesta ratavauriosta, joka johti lopulta koko Suomen kaukojunaliikenteen pysäyttämiseen. VR:n mukaan sille aiheutuneet vahingot johtuivat siitä, että Fintraffic ja Väylävirasto laiminlöivät velvollisuutensa reagoida VR:n tekemiin ilmoituksiin ratavauriosta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Yli puolet varhaiskasvatuksen asiakkaista ei enää maksa asiakasmaksua tulojensa perusteella, kertoo Kuntaliitto. 4 vuotta sitten luku oli vielä hieman alle 40%. Muutos on Kuntaliiton mukaan seurausta viime vuosien asiakasmaksulain muutoksista ja tulorajojen korotuksista. Maakuntien välillä on paljon eroja. Etelä-Savossa maksua ei peritty lähes 70%, kun taas Uudellamaalla vastaava luku oli hieman alle 50%. Kuntaliitto lähetti kyselyn kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja siihen vastasi 75% vastaanottajista, eli 219 kuntaa. Länsi-Euroopassa kesä-heinäkuun keskilämpötila oli mittaushistorian korkein, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Keskilämpötila kyseisenä ajanjaksona oli noin 21,6 astetta. Lukema on noin 2,8 astetta tavanomaista korkeampi ja ylitti aiemman mittausennätyksen, joka oli vuodelta 2022. Osissa Eurooppaa on nähty alkukesällä peräkkäisiä helleaaltoja, paahtavia lämpötiloja ja äärimmäisen kuivia olosuhteita. Copernicuksen mukaan valtamerten lämpötilat olivat heinäkuussa ennätyskorkeat. Keskimääräinen merenpinnan lämpötila oli lähes 21 astetta, mikä ylitti edellisen mittausennätyksen vuodelta 2023.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: Mitäs tässä? Ajattelin hakea Porin kaupungin valtuusto. Totta kai.
0: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: No, kun Porissa on aika pimeät ja huonot tiet.
0: Onko pelti kolissu vai?
1: No joo, kyllähän se kolisee. Alvariinsa.
0: No, mitäs sä ajattelit siellä valtuustossa vaikuttaa?
1: No mä ajattelin ehdottaa. Kato, kaupunginvaltuustosta pystyisi ehdottaa, että tosta Antikadusta voisi tehdä Mikko Tapion Mattilakatu.
0: Kun se korjaa sun autoa niin usein.
1: Ajattelin, mä saisin ihan törkeästi alennuksia.
2: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
3: No niin on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
4: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
5: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Datapäivät veikon.
6: Se toimii.

0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta, Jablokoa, asettumasta ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa. Puolueen johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluontoiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä, puolue, siunaa valtansa. Suurin osa Putinin poliittisista vastustajista on vangittu, karkotettu tai kuollut. Jabloko on saanut tukea useilta maanpaossa olevilta oppositiohahmoilta. Kolumbiaa eilen vavisuttaneessa maanjäristyksessä on kuollut yli 100 ihmistä ja loukkaantuneita ja runsaasti. Ihmisiä on edelleen kateissa ja loukussa romahtaneissa rakennuksissa, joten uhrimäärä todennäköisesti nousee. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järistyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsipuolella ja sen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Järistys huomattiin myös muissa latinalaisen Amerikan maissa aina Panamaa myöten. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. 4 vuoden takainen Euroopan mestari Vilma Heltelä kisaa Saga Anderssonin tavoin naisten seiväskarsinnassa. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
3: Tiistain aamu on harmaa ja sateinen, mutta iltapäivää kohden kirkastuu ja ilta on sitten jo ihan melko selkeä ja poutainen. Lämpötila ylimmillään 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Näin on, Markkuunilta soi Walkinin Memphis, 7:07 on kello. Hyvää tiistaista huomenta, elokuun 11. päivä on tänään. Näin se on, että koululaisten kesälomat on tulleet päätökseensä ja tänään sitten koulutie jatkuu tai sitten se alkaa. Eli oikein paljon tsemppiä ja onnea alkavaan lukuvuoteen ja aikuisille muistutus, että ollaan nyt sitten taas erityisen tarkkana siellä liikenteessä, varsinkin koulujen ympäristössä. Että jatkaa, Million Dollar Smile.

0: Bill Medleyltä ja Jennifer Warnesilta I've had the time of my life, kun kello on varttia yli 7. Mukavaa tiistaista huomenta. Elokuun 11. päivä on tänään ja Sannat, Susannat, Sannit ja Susannet on päivänä. Nimpparisankareita oikein lämpimät onnittelut. Tänään siis alkaa valtaosassa Satakunnassa koulut. Karviassa on jo eilen menty ekaa päivää kouluun ja sitten joissain kouluissa sitten keskiviikkona ja torstaina itse asiassa huittislaiset koululaiset lomailee pisimpään, nimittäin heillä sitten kouluvuosi käynnistyy vasta torstaina, mutta tänään tiistaina siis valtaosalla koulut starttailee ja Yle kertoo siitä, että tänä vuonna 7-vuotiaita satakuntalaisia, jotka peruskoulutaipaleensa aloittaa, on arviolta noin 1600 ja se on yli kolmanneksen vähemmän kuin vuonna 2000, jolloin muuten ei, oli 99, kun itse aloitin peruskoulun, mutta joka tapauksessa yli kolmannes vähemmän kuin tuolla vuosituhannen alussa. Tämä ei tietenkään ole pelkästään Satakunnan asia, vaan ihan valtakunnallinen trendi. Opetushallituksen arvion mukaan koko maassa koulunsa aloittaa vajaat 50 000 ekaluokkalaista ja se on noin 1000 vähemmän kuin viime syksynä. Eli lasten määrä sen kun sitten vähenee. Kato ja John, turn the lights off seuraavaksi.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Katsotaan John, turn the lights off, kello on 19:17. Oikein mukavaa tiistaista huomenta ja tsemppiä koulun alkuun totta kai kaikille koululaisille, jotka tänään nyt sitten peruskouluun tai lukioon tai monessa tapauksessa varmaan toisenkin asteen oppilaitoksissa hommat alkaa tällä viikolla, jos ei tänään ala, mutta myöskin tietenkin kaikille opettajille tsemppiä lukuvuoteen.
1: Radio Pori. Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
0: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat.

Nickelbackilta How You Remind Me, kello on 25 minuuttia yli 7. Kuuntelet Radioporin aamua, Laura sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Elokuun 11. päivä on tänään ja itse asiassa kyseinen kappale suurlähettiläältä soikin tuossa jo heti ennen 7. uutisia päivään sopivasti. Joka tapauksessa elokuun 11. päivä tänään Sannat, Susannat, Sannit ja Susannet nimppari sankareina. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, kun kello lähestyy 7:30? Mukavaa tiistaista huomenta. Porin taiteilijaseura avasi viime viikon perjantaina taidelainaamon verkkoon, jotta satakuntalainen ja porilainen taide olisi ihmisille helpommin löydettävää, lainattavaa ja ostettavaa. Mistä ajatus, miten taidelainaamo ylipäätään toimii ja kuinka tuttua tällainen taidelainaamo toiminta Porissa ja porilaisille on? Muun muassa näistä aiheista jutellaan tunnin kuluttua kuvataiteilija verkkotaidelainaamon vastaava Cyrilla Valtokiven kanssa. JVGT ja Phil Collinsia musiikissa, tämä on Against All Odds.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Jivekieltä soi tässä jääpähän, kello on 24 minuuttia vaille 8. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Laura, sun seurana täällä. Kiva, että oot kuulolla. Ässät on julkaissut kauden ensimmäisen poissaoloraporttinsa tässä vaiheessa, kun varsinaisen liigakauden alkuun on muutamia viikkoja vielä aikaa. Varsin huolestuttavaa luettavaa tuo lista on. Katsotaan sitä Shania Twainin jälkeen. That don't impress me much. Hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
4: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Janet Wayneilta soi That Don't Impress Me Much tässä, kun muutama viikko on vielä siihen, kun liigakausi alkaa. Sehän alkaa nyt sitten ennätysaikaisille, eli ensimmäinen päivä syyskuuta, niin valitettavasti tämä SC:n poissaoloraportti näyttää jokseenkin karulta. Eilen S:t on julkaissut ekan raporttinsa tälle kaudelle, ja 7 nimeä tässä vaiheessa, kun treenikautta vasta vedetään. Jo viime vuoden joulukuussa polvensa loukannut puolustaja Miro Karjalainen on sivussa toistaiseksi. Laitahyökkääjä Valtteri Lipiäinen, hänestä tiedettiin jo ennen viime viikon maanantaina alkanutta jääharjoituskautta, että hän on toipilaana, on käynyt jäillä kokeilemassa, mutta jättänyt leikin kesken, eli sivussa arviolta 3 kuukautta. Feetu Knihti myöskin oli viime kevään pudotuspelien perusteella jopa ison läpimurron kynnyksellä, näin Satakunnan Kansakin kuvailee, mutta nyt sitten valitettavasti sivussa tuommoisesta 2,5 kuukaudesta 3 kuukauteen. Myöskin Balas Sebokin, Arttu Alasiuruan ja koeajalla näyttöjä antavan Aksel Skinnarin vammojen tutkimukset on SC:n mukaan kesken. Ja vielä sitten Nestor Noiva, hänen pelikuntoaan tarkkaillaan päivä kerrallaan. Toki se on sitten jo optimistinen siinä mielessä, että jos tässä kohtaa päivä kerrallaan mennään, niin Noiva sitten ehkä ainakin nähdään, kun liigakausi ensimmäinen päivä syyskuuta laitetaan käyntiin. Ässät pelaa tällä viikolla 2 harjoitusottelua, keskiviikkona Porissa HPK vastassa ja torstaina sitten Vaasan reissu ja Sport odottelee siellä. Metro Boomin ja kumppanit, Creepin.
1: Radio Pori.

0: Oli siltä soi mua Lolita, kun kello on 7:50. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. S tosiaan on julkaissut kauden ensimmäisen poissaoloraporttinsa. Liigakausihan alkaa 1. syyskuuta. Valitettavasti 7 nimeä tästä raportista löytyy. Miro Karjalainen edelleenkin poissa on ollut sivussa viime joulukuusta saakka. Poissa on myöskin Valtteri Lipiäinen, Feetu Knihti, Balas Sebok, Arttu Alasiurua, Aksel Skinnari sekä myöskin Nestor Noiva. Ja tällä viikolla pariin otteeseen ässät sitten. Kaukalossa on nimittäin 2 harjoitusottelua tällä viikolla pelataan. Ja nythän sitten tiedossa on aivan siis liigan superkausi. 1. syyskuuta alkaa, eli melkein paria viikkoa aiemmin, mitä sitten tavallisesti. 3 viimeistä putoaa seuraavaksi kaudeksi B-liigaan, eli varaa epäonnistumisiin ei ole. Eli isoja panoksia kauteen on, ja valitettavalta näyttää tämä ässien poissaoloraportti tällä hetkellä. Toivotaan, että sinne ei lisää nimiä tule, ja päinvastoin näitä nimiä sieltä saadaan mahdollisimman nopeasti pois. Antti Tuiskua ja Pretendersia musiikissa ennen 8 uutisia. Tämä on Don't Get Me Wrong.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

Pretendersilta soi tässä Don't Get Me Wrong, kun kello lähestyy 8, eli myöskin tasatunnin uutisia uutisissa muun muassa tämän päivän ohjelmasta tänään jatkuvissa yleisurheilun EM-kisoissa. Ennen uutisia Antti Tuiskulta Yökyaalta.

0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 5 ihmistä Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevassa Zaporizhiassa. Zaporizhian sotilashallinnon johtajan Ivan Fedorovin mukaan iskuissa haavoittui lisäksi parikymmentä ihmistä ja uhriluku on jatkanut nousuaan. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat maanantaina hentoisesti pakkasella. Teollisuusindeksi Dow Jones ja laaja-alainen S&P 500 olivat kumpikin pörssipäivän päätteeksi 0,1% laskussa. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli 0,3% miinuksella. Öljyn hinnat olivat useita prosentteja koholla. Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli Suomen aikaan myöhään maanantaina noin $88 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli vuorostaan noin $82. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle kurdien separatistijärjestö PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan. Lakiesityksen hyväksyminen on ensimmäinen askel vuosikymmeniä kestäneen konfliktin päättämiseksi. Lakiesityksessä ei kuitenkaan mainita mitään siitä, mitä tapahtuu PKK:n perustajalle Abdullah Öcalanille, joka on ollut keskeisessä roolissa prosessissa. 77-vuotias Öcalan on ollut vankilassa 27 vuotta. Hän kehotti vajaa 2 vuotta sitten kannattajiaan luopumaan aseellisesta taistelusta. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään. Alkukilpailuosio alkaa Suomen aikaa kello 12.30 ja iltaosio kello 21.05. Päivän osiossa Hilla Uusimäki ja Heidi Salminen tavoittelevat finaalipaikkaa naisten 400 metrin aidoissa. Naisten 5000 metrillä Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. Seiväskarsinnassa kisaavat Vilma Heltelä ja Saaga Andersson. Saara Keskitalo ja Lotta Harala juoksevat illalla naisten 100 metrin aitojen välierissä ja pyrkivät pääsemään myöhäisillan finaaliin.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Lounais-Suomen poliisin tietoon tuli eilen iltapäivällä Porin kristilliseen kouluun kohdistettu uhkaava sähköpostiviesti. Viestin lähettäjä saatiin selville nopeasti, eikä kouluun kohdistu uhkaa. Poliisi suhtautuu kaikenlaisiin kouluuhkauksiin vakavasti ja viestin lähettäjä saatiin selville heti maanantai-illan aikana. Viestin lähettäjä oli alaikäinen nuori, joka tavoitettiin eilen. Poliisin arvion mukaan koulupäivä tänään voidaan järjestää täysin normaalisti ja kouluun on turvallista mennä. Poliisi ei avaa tarkemmin viestin sisältöä. Tapauksen tutkintaa jatketaan.
3: Radio Porin sää.
5: Tiistai käynnistyy harmaana ja osin myöskin sateisena, mutta iltapäivää kohden sitten kirkastuu ja ilta on sitten jo ihan melko selkeä ja puutainen. Ylimmillään lämpötila on 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
3: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Bruce Springsteeniltä soi Born in the USA, kello on 8:08. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Laura täällä tosiaan sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot päivää käynnistelemässä. Elokuun 11. päivä. Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne viettää nimipäiviä. Ja tänään myöskin sitten koulujen kesälomat on tullut päätökseen. Eli koululaiset valtaosin tänään Satakunnassa koulun penkeille palaa. Eli tsemppiä siihen perheille, opiskelijoille, oppilaille ja myöskin totta kai koulujen henkilökunnalle. Teidät kettää kumppanit. Gone, gone, gone.

0: Enrique Iglesiakselta soi Be With You, kun kello on varttia yli 8. Mukavaa tiistaista huomenta. Maikkala sulkeutuu kesäkaudelta tämän viikon sunnuntaina. Ja totta kai viimeisenä aukiolo perjantaina Maikkalassa sitten vietetään perinteistä kuutamouintitapahtumaa. Näin on ollut jo vuosikausien ajan. Ja koska Maikkalassa sitten kausi laitetaan pakettiin, niin se tarkoittaa sitä, että keskustan uimahalli avaa ovensa jälleen sitten tiistaina 18. elokuuta ja Meriporin uimahalli sitten tiistaina 1. päivä syyskuuta. Mutta siis tällä viikolla vielä pääsee Maikkalaan polskimaan ja perjantaina sitten tuo perinteinen kuutamouintitapahtuma.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Anilta, jos puhutaan totta, kello on 19 minuuttia yli 8, mukavaa tiistaita. Tällä viikolla tosiaankin Maikkala viimeistä viikkoa auki ja sunnuntaina sitten 16. päivä elokuuta maauimala sulkeutuu. Perjantaina vietetään perinteistä kuutamouintitapahtumaa, eli siellä sitten tonne puolille öin. Maikkala on perjantaina auki, luvassa on vauhdikkaampaa menoa, musiikkia soitetaan, ison altaan rataköydet vedetään sivuun ja myöskin hyppytornin toi 7,5 metrin hyppylava avataan kello 20-22 ja myöhemmin illalla sitten kello 20-24 hyppytorni suljetaan, musiikki vaihtuu rauhallisempaan ja tapahtuma jatkuu sitten enemmän tällaisissa tunnelmallisissa merkeissä sinne kello 23-30 saakka.
1: Radio Pori. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.

Pandoralta soi Sands of Time, kun kello on 24 minuuttia, eli 8. Mukavaa tiistaista huomenta. Porin taiteilijaseura on avannut taidelainaamon verkkoon. Miten se toimii ja miksi? Miksi tällainen taidelainaamo on nettiin perustettu? Näistä jatketaan kuvataiteilija Syrjillä Valtokiven kanssa yön ja Shabuusin jälkeen. Tämä on A Bar Song.

0: Porin taiteilijaseuran taidelainaamo on laajentunut viime viikon loppupuolella verkkoon. Vieraana kuvataiteilija ja tästä verkkotaidelainaamosta vastaava Syrjillä Valtokivi, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Mistä alun perin ajatus, että lähdetään nettiin viemään taidelainaamoa?
1: No kyllä se varmaan lähti siitä, kun joitakin vuosia sitten tuli tämmöinen valtakunnallinen taidelainaamo-alusta käyttöön. Ja taiteilijaseurassa sitten sitä on pähkäilty, miten se otettaisiin meillä käyttöön. Me sitten kävi niin onnellisesti, että nyt eräs taiteilijaseuran jäsen osana omia opintojaan teki, tai tavallaan niin kuin pystytti sen taidelainaamon sitten tälle alustalle harjoitustyönään. Ja hän on sitä nyt tehnyt tähän avajaisiin asti, ja sitten kun se on nyt valmis, niin minä jatkan sitten sitä ylläpitotyötä.
0: No, mitä sä ajattelet, kuinka tuttua taidelainaamotoiminta ylipäätään porilaisille on? Kirjaston kahvilassahan on jo vuosia ollut, mutta osaako porilaiset käydä taidelainaamossa?
1: No, siinäpä se asian ydin oikeastaan onkin, että vaikka taidelainaamo, fyysinen lainaamo on ollut tuossa Porin kirjaston kahvilassa jo vuosia, niin se kuitenkin mun mielestäni tavoittaa vaan hyvin rajallisen kävijäjoukon. Ja nyt olisikin sitten tarkoitus, että tavoitetaan laajempia käyttäjiä, lainaajia, ostajia, ja sitten verkon myötä sitten satakuntalaiset taiteilijat pääsevät myös valtakunnallisesti näkyviin.
0: Onko tässä kuitenkin siis joku yhteys edelleen siihen kirjaston kahvilassa olevaan taidelainaamoon?
1: Suoranaista yhteyttä ei ainakaan tällä hetkellä ole, että fyysisessä taidelainaamossa on vuosittain näyttelyperioodeja,

0: määrättyinä aikoina ja on riippuvainen sitten kirjaston aukioloajoista ja näin, mutta tämähän verkkolainaamo on sitten auki aina.
1: No Porin taiteilijaseura siis tätä verkkolainaamoa ylläpitää, niin miten taiteilijat ja teokset valikoituu? Paikallista taidetta ainakin.
0: Paikallista taidetta joo, ja pitää olla Porin taiteilijaseuran jäsen. Ja taiteilijat tietysti itse valitsee ne teokset, mitä haluaa tuoda sinne esille.
1: Eli jos haluaa varmistaa, että on porilaista tai satakuntalaista taidetta, niin tämä verkkolainaamo on erinomainen osoite.
0: Kyllä, juuri näin.
1: No, miten ylipäätään siis taidelainaamotoiminta ei välttämättä ole kaikille kauhean tuttua, niin pähkinänkuoressa, miten tämä nyt sitten menee? Jos mä klikkaan itseni sinne verkkotaidelainaamoon ja löydän sieltä vaikka sinun teoksen, jonka haluan, niin miten se prosessi siitä jatkuu?
0: No, sä painat semmoista nappulaa kuin varaa. Ja sitten sä otat yhteyttä taiteilijaan ja sovit sitten jatkosta. Riippuu siitä, että mitä sä haluat. Että haluatko sä vaan nähdä sen teoksen ensin ennen mitään päätöstä. Tai sitten, että otatko sä sitten sen jälkeen, kun sä oot nähnyt sen, niin lainaan. Ja sitten kokeilet sitä vaikka muutamia kuukausia. Tässä on tietysti kuukausimaksu sitten sille lainaamiselle. Ja jos sä päätät sitten, että sä haluatkin pitää se siellä omalla seinällä tai pöydällä tai missä sitten onkin, niin sä ostat sen ja nämä maksut, mitkä sä oot maksanut siitä lainaamisesta, niin voi käyttää niin kuin tavallaan osamaksuna sitten teoksen kokonaishintaan.
1: No se kuulostaa aika yksinkertaiselta ja saavutettavalta tavalta hankkia taidetta.
0: Kyllä joo, ja tässä lainaamossa tämä ei ole siinä mielessä niin kuin verkkokauppa, että siellä rahaliikenne ei niin kuin kulje, vaan ostaja tai lainaaja ottaa suoraan yhteyttä taiteilijaan ja he sopii sitten siitä jatkosta aina keskenänsä.
1: No mitäs muuta Porin taiteilijaseuralle kuuluu tässä syksyn kynnyksellä?
0: No tietysti P-galleriassa on edelleen näyttelyitä ja sitten valmistaudutaan 80-vuotisjuhliin ensi vuonna.
1: Siellä on pyöreitä tiedossa, pystyykö yhtään valottamaan, mitä ajatuksia ensi vuoteen?
0: No ainakin meillä on tulossa taiteilijaseuran jäsenten näyttelyitä eri puolille Suomea, että nyt sitten vaan näitä teoksia tehdään.
1: Valmistaudutaan juhlavuoden näyttelyihin. Hei, kiitos oikein paljon Sirilla Valtakivi.
0: Kiitos.
2: Radio Pori.

0: Zeiniltä soi Die For Me, sitä ennen jututettiin kuvataiteilija Syrjillä Valtokivää nimittäin. Porin taiteilijaseura on viime perjantaina avannut verkkoon taidelainaamon, porintaidelainaamo.fi on osoite, mistä voi käydä näitä teoksia ihastelemassa. Sieltä löytyy porilaisten ja satakuntalaisten taiteilijoiden teoksia ja niitä voi sieltä sitten käydä lainaamassa tai lunastamassa itselleen kotiin.
1: Radio Pori.
2: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jamelialta soi Superstar, 13 vaille 9 on kello, hyvää tiistaista huomenta. Tänään Porissa alkaa koulut, eli pysytäänpä aikuiset nyt sitten etenkin siellä rattien takana rauhallisena ja tarkkaavaisena liikenteessä. Siellä taas on paljon pieniä tyyppejä, jotka harjoittelee sitä kouluun kulkemista, niin pidetään aikuiset maltti siellä liikenteessä. Myöskin Porin kaupunki kertoi eilen siitä, että uudet opiskelijat voi ilmoittautua Porin aikuislukioon tässä elokuun aikana, joko huomenna ja ylihuomenna tai sitten 17. päivä elokuuta. Eli aikuislukiossa voi suorittaa koko lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, valmistua ylioppilaaksi ammatillisen perustutkinnon pohjalta tai sitten opiskella ihan niitä yksittäisiä lukion kursseja ja oppiaineita, ja opiskelu aikuislukiossa on tarkoitettu sitten yli 18-vuotiaille. Näin kaupunki muistuttaa, ja tosiaankin tällä viikolla pääsee sitten ilmoittautumaan heti huomenna keskiviikkona kello 15-16, torstaina kello 15-17 ja sitten vielä ensi maanantaina kello 15-17 pääsee aikuislukion kursseille ilmoittautumaan.
1: Radio Pori. Kaupunki.

0: Bon Jovilta soi Born to be my baby, kello on 8:05. Hyvää tiistaista huomenta, uutisia kohti mennään Radio Porin aamussa. Laura täällä sun seurana ja aikakoneelta vielä ennen STT Radio Porin uutisia, Keltainen.
1: Paikallinen.

0: osoitteesta äpistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
3: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Kolumbiaa maanantaina ravistelleessa maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 130 ihmiseen, kertoo paikallinen järjestö. Järjestön mukaan järjestyksessä loukkaantui liki 600 ihmistä. Uutiskanava CNN:in mukaan pelastustyöt ovat edelleen käynnissä ja uhrimäärä todennäköisesti vielä nousee. Järjestyksen voimasta romahti kymmeniä rakennuksia. Useita lentokenttiä on lisäksi keskeyttänyt toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One -lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One -koneeseen Ankarassa. Virkamieslähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Kello 12.30 alkavassa aamupäivän osiossa kisaa peräti 12 suomalaista. Suomalaisia nähdään miesten korkeuden sekä kiekon karsinnassa sekä useissa juoksulajien alkuerissä. Illalla 21.05 jatkuvissa kisoissa suomalaisväriä nähdään muun muassa naisten 5000 metrin finaalissa, jossa Suomea edustavat Nathalie Blomqvist ja Aino Suni.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Satakunnan hyvinvointialue on aloittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaan vesirokkorokotteiden antamiseen ennen vuotta 2006 syntyneille osana kansallista rokotusohjelmaa. Maksuttoman vesirokkorokotteen saavat jatkossa myös 20-50-vuotiaat, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa tai joita ei ole aiemmin rokotettu sitä vastaan. Kaikilla lapsilla ja aikuisilla tulee olla joko sairastetun taudin tai rokotusten tuottama suoja vesirokkoa vastaan. Rokote tulee antaa, jos henkilön suoja on puutteellinen. Maksuttoman vesirokkorokotteen voit saada oman alueesi sote-keskuksessa tai sote-pisteellä. Rokotusohjelmassa käytetään Varivax-rokotetta. Rokotus suojaa vesirokolta, jonka oireita ovat kuume ja voimakkaasti kutiseva vesirakkulainen ihottuma. Vesirokkovirus aiheuttaa koko kehon virustulehduksen. Rokotus suojaa myös vesirokon jälkitaudelta.
5: Radio Porin sää.
7: Tiistaita käynnistellään pilvisessä, mutta pääosin poutaisessa säässä. Tuossa puolilta päivin voi tulla joitain sadekuuroja, mutta iltaa kohden sitten kirkastuu ja tollasta melko selkeää ja poutaista sitten illan puolella jo on. Lämpötila 15 asteen tuntumassa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
1: paikallinen Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Calvin Harrisilta soi Summer, 8:09 on kello. Hyvää tiistaista huomenta. Laura, täällä tosiaan sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Elokuun 11. päivää mennään. Sannat, Susannat, Sannit ja Susannet, päivän nimpparisankareita. Lämpimät onnittelut. Rick Jamesia ja Ella Langleya musiikissa. Tää on Choosing Texas.

0: Rick Jamesilta Super Freak naisten superpesiksessä runkosarja tuli päätökseen sunnuntaina ja nyt on sitten julkaistu pudotuspelien otteluohjelma. Pesäkarhujen osaltahan tämä tarkoittaa sitten puolivälieriä Virkiää vastaan, koska pesäkarhut oli runkosarjassa nelosena, niin kotiedun turvin päästään sitten kotoa starttailemaan ja starttaillaan perjantaina tällä viikolla 14. päivä elokuuta kello 18 tuo matsi käynnistyy. Siitä sitten sunnuntaina Lapualle on suunta kello 16. Tuo ottelu starttailee ja koska kolmesta voitosta pelataan, niin varmasti vielä sitten ensi viikon keskiviikkona kello 18 pelataan Porissa. Eli tämä on se kolmen ensimmäisen ottelun sarja. Toki jos kolmesta voitosta tai kolmessa ottelussa ei sitten suoraan kolmella voitolla kumpikaan jatkoon etene, niin sitten tarvittaessa pelataan ensi viikon perjantaina sekä ensi viikon sunnuntaina.
1: Radio Pori.

0: Coldplaylta Soi Feels Like I'm Falling in Love, kello on parikymmentä minuuttia yli 9. Mukavaa tiistaina, naisten superpesiksessä pudotuspelit siis starttailee tällä viikolla ja porilaisten osalta perjantaina kotikentältä päästään aloittamaan kotietu, kun tuli tuosta runkosarjan neljännestä sijasta, eli Pesäkarhut Virkiä-ottelu tämän viikon perjantaina kello 18 tuolla Huiko-areenalla.
1: Radio Pori. Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
2: Kotihoito 100. Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ugly Show, Cats in the Cradle, kello on 26 minuuttia yli 9. Mukavaa tällä hetkellä ihan aurinkoistakin tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana ja tonne kello 11 saakka tuttuun tapaan Radio Porin aamussa mennään. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, liekin heitin.

0: Itin, hyvää huomenta, Taru.
1: Hyvää huomenta.
0: Koulut alkaa tänään.
1: Miten voi olla mahdollista? Musta oli jotenkin ihana näky, kun lähdin taittamaan työmatkaa, niin sit näki koululaisia liikenteessä ja mentiin reput selässä ja selkeästi. Sitten oli kaksi pikkupoikaa, jotka pyöräilivät silleen, että toinen odotti toista. Ja sit se hymy, kun he niinku kohtasivat, mulla tuli ihan tippalinssi, kun toinen vilkutti ja aivan niin mairea hymy ja moro moro. Ja mä ajattelin, että no kyllä tää nyt alkaa onnellisten tähtien alla tämä koulutie, kun näki tällaisen ihanan ystävien kohtaamisen koulutiellä.
0: Todellakin, ja kyllä sen muistaa sen tunteen, että se kesäloma oli ihana, mutta kyllä siinä viimeisten viikkojen aikana alkoi jo odottaa sitä, että se koulu alkaisi.
1: Joo, ja sitten mä luulen, että siihen vaikuttaa se, kun lähdetään niille koulutarvikeostoksille, että jos ei nyt joka vuosi uutta reppua, niin ainakin sitten jotain uutta kynää ja kumia ja penaalia ja kouluvaatetta ja tällaista, niin sen jotenkin muistan itsekin ton tunteen, että kun lähti niitä koulutarvikkeita hankkimaan.
0: Joo, se joka loppukesän tiimarireissu, eli pari kolme, niin kyllä siinä oli vaan sitä jotain.
1: Joo, ja se on jännä, että oliks silloin, kun olit ala-asteikäinen, alakoululainen, niin näitä niinku tuoksuvia juttuja teillä?
0: Ne ei ollut mitenkään, muistaakseni, kauhean iso juttu. Tiedän kyllä niinku nämä tuoksukumit sun muut, mutta ne ei ollut mitenkään hirveän iso juttu. Mä muistan, että silloin, kun mä olin ala-asteella, niin geelikynät oli.
1: Okay,
0: se
1: joo.
0: Oli niin kuin kaikkien aikojen hienoin juttu. Ne oli varmaan jotenkin joku uusi juttu silloin. Sen niin kuin oikein muistan kunnolla. Et se oli. Ja sitten oli muuten jonakin vuonna oli sellaisia niin kuin karvasia penaaleja. Ne oli jotain sellaisia eläinhahmoja tällaisia. Et ne muistan sellaisina
1: ilmiöinä. Joo, voi kuvitella. Joo, meillä tuli ne tuoksukumit ja tuoksukynät. Ja nehän oli siis niin kuin, ne oli tosi huonoja siinä käytössään, mutta ne oli todella kauniita. Ja niitä piti olla. Ja muistan vieläkin, mä saan niinku kiinni siitä tuoksusta.
0: Joo,
1: ihan todella,
0: kyllä,
1: niin, todella vahvasti. Sitten oli semmoisia pieniä vihkojakin, minkä sivut tuoksuivat. Ne vasta olikin ihania. Ja sitten oli penaaleissa, meillä oli semmoinen trendi, että ne oli semmoisia niinku laatikkomaisia. Sitten oli erilaisia painikkeita, että semmoisia, että siellä niinku avattiin niinku lokeroita. Sitten ne kläpsähti. Sekin oli todella epäkäytännöllinen ja möhkäle, mutta se oli tosi hieno, kun sai painaa niitä nappeja auki.
0: Kyllä, ja sitten muistan, että joka syksy oli tärkeä valinta siitä, että minkälaisen pulpettipaperin.
1: Joo, kyllä.
0: Se oli niin kuin iso päätös.
1: Se oli todella iso päätös. Joo. Ja sitten se muuttui niin, että meidänkin lapset, kun meni ala-asteelle, niin ostettiin sitten semmoisia niin pöytätabletteja.
0: Joo.
1: Ja sitten mä mietin, että eihän tämä on ihan niin kuin feikki juttu, että sen pitää olla paperia.
0: Nimenomaan se pitää olla paperia ja sitten niitä vertailla, että millainen pulpettipaperi sulla on. Ja sitten muistan, että sen kouluvuoden aikana, jos vaihtoi pulpettipaperia, niin se oli kans aika iso juttu.
1: Hei, ilmeisesti viime vuonna mäyräkoirakuvioita on ollut näissä koulutarvikkeissa todella paljon. Ja nyt SK on käynyt kysymässä tuolta Muksumassista näitä hommia. Ja niin mäyräkoirakuviot trendaavat viime vuonna, mutta ilmeisesti tänä vuonna nyt sitten esimerkiksi kissat, niin näitä löytyy sitten näistä koulutarvikkeista. Joo.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kello.
1: Blankalta soi soolo, kun kello on parikymmentä minuuttia vaille kympiin aurinkoista tiistaista huomenta ja tsemppiä koulun alkuun kaikille, joita koulujen alku koskettaa, niin oppilaita kuin opiskelijoita sekä vanhempia ja tietysti myöskin koulujen henkilökuntaa, niin tänään se syyslukukausi sitten taas käynnistyy. No Doubtilta Don't Speak hetken kuluttua.
2: Radio Pori.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: No niin on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.

0: erilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No Doubtilta soi Don't Speak, kun kello on varttia vaille 10. Mukavaa tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla. Koulut tosiaan tänään Porissa starttailee ja Satakunnassakin, tai itse asiassa ihan koko maassa tällä viikolla. Karviassa on jo eilen maanantaina laitettu lukuvuosi käyntiin ja sitten myöhäisimpään Huittisissa. Huittisissa nimittäin vasta torstaina koululaiset palaa koulun penkille, mutta Porissa ja valtaosassa kunnista muutenkin, niin tänään sitten syyslukukausi käynnistyy.
1: Radio Pori.

0: Lenne Maalinilta Sitting Down Here, kun kello on 9:10. Hyvää tiistaista huomenta reippaan tunnin ajan. Laura täällä vielä sun seurana päivää starttailemassa. Kiva, että oot mun kanssa tiistaita käynnistellyt. Hoitia ja Chris Rea musiikissa. Tää on On The Beach.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Chris Realta soi On the Beach, kun lähestytään tasatunnin uutisia. Uutisissa muun muassa Donald Trumpin ja Benjamin Netanyahun suhteesta Hartin jälkeen. Tästä lisää All I Wanna Do Is Make Love To You seuraavaksi.

0: kantamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet ainakin 9 ihmistä Ukrainassa. Zaporizhian kaupungissa kuoli paikallisen viranomaisen mukaan ainakin 6 ihmistä ja haavoittui parikymmentä. Dnipropetrovskin alueella Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä ja haavoittivat useita. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa kova äänisiä räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun välinen suhde on erittäin hyvä Gaza-erimielisyyksistä huolimatta. Trumpilta kysyttiin kaksikon väleistä maanantaina Valkoisessa talossa. Heidän suhteensa on ollut varsin läheinen Trumpin toisen kauden aikana, mutta Netanyahun viimeaikaisten ulostulojen on epäilty lyövän kiilaa heidän välilleen. Netanyahu oli jo yli viikon ajan arvostellut enenevässä määrin Trumpin Gaza-suunnitelmaa. Turkin parlamentti on hyväksynyt rajoitetun armahduksen osalle kurdien separatistijärjestö PKK:n taistelijoista, jotka luopuvat aseistaan. Lakiesityksen hyväksyminen on ensimmäinen askel vuosikymmeniä kestäneen konfliktin päättämiseksi. Lakiesityksessä ei kuitenkaan mainita mitään siitä, mitä tapahtuu PKK:n perustajalle Abdullah Öcalanille. Öcalan on ollut prosessissa keskeisessä roolissa ja kehottanut kannattajiaan luopumaan aseellisesta taistelusta. 77-vuotias Öcalan on ollut vankilassa 27 vuotta. Kanadassa maanantain sateinen sää ja ukkosmyrskyn uhka ovat johtaneet otteluiden lykkäämiseen Montrealin ATP Masters -tennisturnauksessa. Myös Suomen nelinpelitähden Harri Heliovaaran ja hänen brittiparinsa Henri Pattenin puolivälieräottelun alku näyttää viivästyneen. Aiemmin maanantaille kaavailtua ottelua päästään näillä näkymin aloittamaan vasta tiistai-iltana Suomen aikaa. Ykkössijoitetut Heliövaara ja Patten kohtaavat seuraavaksi Francisco Cerundolon ja Thomas Martin Echeverryn. Argentiinalaiset pelaavat sijoittamattomina.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Satakunnan hyvinvointialue on aloittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaan vesirokkorokotteiden antamisen ennen vuotta 2006 syntyneille osana kansallista rokotusohjelmaa. Maksuttoman vesirokkorokotteen saavat jatkossa myös 20-50-vuotiaat, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa tai joita ei ole aiemmin rokotettu sitä vastaan. Kaikilla lapsilla ja aikuisilla tulee olla joko sairastetun taudin tai rokotusten tuottama suoja vesirokkoa vastaan. Maksuttoman vesirokkorokotteen voit saada oman alueesi sote-keskuksessa tai sote-pisteellä. Rokotusohjelmassa käytetään Varivax-rokotetta. Rokotus suojaa vesirokolta, jonka oireita ovat kuume ja voimakkaasti kutiseva vesirakkulainen ihottuma. Vesirokkovirus aiheuttaa koko kehon virustulehduksen. Rokotus suojaa myös rokon jälkitaudeilta.
7: Radio Porin sää.
9: Tiistai-aamupäivän sää on harmaa. Tuossa puolilta päivin voi tulla vähäisiä sateitakin, mutta iltapäivällä sitten kirkastuu. Lämpötila ylimmillään 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Kaija Koolta, nämä yöt ei anna armoa, 8 minuuttia yli 10 on kello, mukavaa tiistaita, 11. päivä elokuuta tänään, Sannat, Susannat, Sannit ja Susannet päivän nimpparisankareita, lämpimät onnittelut. Laura Branniganiä ja Damiano Davidia musiikissa, tämä on Talk to Me.

0: Laura Branniganilta soi tässä Gloria, kun kello on 17 yli 10. Hyvää tiistaista aamupäivää. Uutissuomalainen on tehnyt galluppia ja sen mukaan SDPn Antti Lindtman on puolueen johtajista niukasti suosituin seuraavan hallituksen pääministeriksi. Suomalaisista 15% pitää Lindtmania sopivampana seuraavan hallituksen vetäjäksi. Hänen suosionsa on kuitenkin laskenut tammikuun gallupista, jolloin Lindtmania kannatti 21% vastaajista, eli siinä sitten pudotusta jonkin verran on. Toiseksi suosituimmaksi vaihtoehdoksi uudeksi pääministeriksi nousee Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela. Häntä kannattaa 12% vastaajista, ja tässä sitten taas nousua on 4%. Nykyisen pääministerin Petteri Orpon valitsisi seuraavaksi pääministeriksi 10% vastaajista. Saman kannatuksen saa myöskin keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen, eli näin siis uutissuomalaisen pääministeri gallupissa. Arttu Viskarilta, Elämän kova koulu.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Arttu Viskari, elämän kova koulu, mukavaa tiistaista aamupäivää. Laura täällä sun seurana tonne kello 11 saakka. Vähän tällaista harmaata on nyt toistaiseksi sää, mutta näyttäisi siltä, että iltapäiväksi sitten jo ihan kirkastuu ja on tollaista melko selkeää ja poutasta.
1: Radio Pori.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Bufe. Liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
4: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ai Diis ja Time Noora-Lotta Nesiri on saanut jälleen piikkarit jalkaansa ja juoksi pari viikkoa sitten Porvoossa satasen finaalissa uuden ennätyksensä 11,46. Kysellään Noora-Lotan kuulumisia Portion Voicein jälkeen tarkemmin. Tämä on Samaa taivasta katsotaan.

0: Portion pois siltä samaa taivasta katsotaan. Noora Lotta Nesiri on jälleen voinut vetää piikkarit jalkaan ja hän juoksi myöskin pari viikkoa sitten Porvoossa satasen finaalissa uuden ennätyksensä 11,46. Parannusta tuli 200 ja Noora Lotta tuli tässä kisassa toiseksi. Seuraavaksi tie vie kohti Birminghamin EM-kisoja, joissa hän osallistuu sitten Suomen pikaviestijoukkueeseen. Millä odotuksia Noora Lotta lähtee matkaan ja miten nämä sileän kisat valmistaa häntä takaisin aitojen pariin?
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Noora Lotta Nesiri, sä oot palannut kisaamaan ja juoksemaan ja hienosti juoksit myös uuden ennätyksesi Porvoossa sileällä 100 metrillä, niin miltä se tuntui? Hieno startti.
3: No joo, nyt on paikat kipeänä. Se on yllättävää, mutta tää toi ehkä kertoo just siitä, että on ollut niin pitkä tauko, että on edes päässyt juokseen niin kuin piikkareilla ja nyt sitten kun juoksee ennätyksen, niin olihan se. No nyt sitten mä osasin ehkä odottaa se, että se on mahdollista, mutta kyllähän niin kuin sanotaan, että muutama kuukausi taaksepäin, niin en mä olisi niin kuin ikin uskonut.

0: ilmeisesti bussilla lähdetään kohti Birminghamia, sieltä pari tuntia sitten vielä matkaa.
1: No minkälaisin odotuksin sinne?
0: Mä oon itse asiassa asettanut meille kyllä aika hyvät odotukset, koska nyt meillä on kyllä, jos kaikki on nyt vaan ehjinä ja kunto on niin kuin nousussa, tässä ehtii vielä viikossa tapahtuu paljon, sen on urheilussa huomannut, niin, mutta et meidän niin kuin viestijoukkueen keskiarvo on tällä hetkellä varmaan 11.40 ja se alkaa olemaan jo ihan semmoinen, että kyllä mä uskon, että me taistellaan siis top 10 paikasta helposti ja se olisi oikeasti tosi kova suoritus meidän viestijoukkueelta, että en usko, että on hetkeä oltu niin korkealla, mutta toki se on siis tosi vaativa tavoite.
1: Sä valmistaudut aitoihin vielä, niin mitä tää antaa sitten, että osallistuu nyt näihin sileen kisoihin?
0: No se on antanut nyt sen, että ollaan niin kuin, no ensinnäkin pystytään toteamaan, että kuntoutus on onnistunut tosi hyvin, koska ollaan pystytty ylläpitämään jopa kehittämään ominaisuuksia. Ja sitten se antaa se varmuuden siihen, että nyt kun lähdetään rakentamaan aitajuoksua, niin tavallaan se nopeus ei ole nyt se ongelma. Toki se pitää parantua edelleen, että kyllä jos tähtää Pekingissä MM-finaalitasolle, niin mä sanoin, että tuosta pitäisi niinku kymppä perusnopeuden vielä parantua, mutta sanotaan, että tällä hetkellä, että jos mä nyt ACL-kuntoutuksen jälkeen paransin jo ennätystä, niin mä en usko, että se on niinku tulevaisuudessa ongelma. Mutta se antaa se varmuuden, että ollaan tehty oikeita asioita ja nyt syksyllä, kun mä lähden harjoittelemaan aitoja, niin mä voin lähteä tavallaan hyvillä mieliin. Onhan se jännittävä ajatus, koska mä oon viimeksi juossut aitaa 8. syyskuuta 2025, eli siitä tulee pian vuosi. Niin onhan se aika pitkä tauko sillä, että miettii, että se on kuitenkin mun tietyllä tavalla mun ammatti. Ja semmoinen laji, missä mä jo maaliskuussa tavoittelen EM-kisoista hallissa mitalia. Ja näin, niin kyllähän se niin kuin vähän sillä tuntuu vähän brutaalilta, että sitten on ollut vuoden juoksemat aitoja. Mutta nyt hyvin pian mä pääsen, että mä tässä nyt vähän mietin, että mitä sitten tehdään EM-kisojen jälkeen. Että tähtäänkö vielä maaotteluun vai siirrytäänkö sitten jo aitajuoksupariin.
1: Entäs kesä muuten, Noora-Lotta, miten se on mennyt ja mitä kaikkea on touhunnut muutakin kuin urheilut?
0: No aika vähän mitään muuta, että me ollaan ajettu nyt muutamassa kuukaudessa muistaakseni 12 000 kilometriä, että siinä on mahtunut aika paljon urheilureissua. Muuten mä oon sit ollut meidän atokoirankaa ja sit meillä on ollut koko ajan vähän remonttia, niin siinäpä se on just mennyt se aika.
2: Paikallinen Radio Pori.

0: Alisa Syrjältä soi Sydän on rikki. Mukavaa tiistaista aamupäivää. Parisenkymmentä minuuttia vielä yhdessä päivää käynnistellään musiikissa ennen 11 uutisia. Muun muassa U2:sta Jenni Vartiaista ja Ed Sheerania.
1: Radio Pori.
2: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
3: Mitä Mälli Keinonen?
4: Mitäs tässä? Ajattelin hakea Porin kaupungin valtuusto. Totta kai.
3: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
4: No, kun Porissa on aika pimeät ja huonot tiet.
3: Onko pelti kolissu vai?
4: No joo, kyllähän se kolisee. Alvariinsa.
3: No, mitäs sä ajattelit siellä valtuustossa vaikuttaa?
4: No mä ajattelin ehdottaa. Kato, kaupunginvaltuustosta pystyisi ehdottaa, että tosta Antikadusta voisi tehdä Mikko Tapion Mattilakatu.
3: Kun se korjaa sun autoa niin usein.
4: Ajattelin, mä saisin ihan törkeästi alennuksia.
5: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Efra Davidiltä soi Words. Pesäkarhujen osalta pudotuspelien pelipäivät on nyt varmistunut. Naisten superpesiksessähän runkosarja laitettiin pakettiin sunnuntaina ja pudotuspelit käynnistyy jo tänään. Nimittäin tänään pelataan sitten pudotuspelikarsinnan ensimmäinen osa, eli pudotuspelikarsintoja pelaa Roihuttaret vastaan Kirittäret ja Lippo vastaan Pöytyä. Mutta Pesäkarhuthan sitten on suoraan puolivälierissä ja tiedetään, että vastustajana on Lapuan Virkiä ja ensimmäinen matsi on sitten perjantaina Porissa kello 18 ja sunnuntaina kello 16. Jatkuu sitten Lapuan suunnalla.
1: Radio Pori.

0: Jenni Vartiaiselta suru on kunnia vieras 8:11 on kello. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Hyvinvointialue tiedotti tänään siitä, että maksuttoman vesirokkorokotteen saa jatkossa myöskin 20-50-vuotiaat. Eli mikäli ei ole aiemmin rokotettu tai ei ole sitten sairastetusta vesirokosta tuota suojaa saanut, niin maksuttoman vesirokkorokotteen voi käydä sitten ottamassa oman alueen sote-keskuksessa tai sote-pisteellä. Erityisen tärkeää on varmistaa, että seuraavat ryhmät on suojattu vesirokkoa vastaan. Ensinnäkin henkilöt, joille ollaan aloittamassa voimakkaasti immuunipuolustusta heikentävä lääkitys tai hoito. Henkilöt, jotka suunnittelee raskautta, vuosina 2000-2005 syntyneet sekä terveydenhuoltohenkilökunta. Eli etenkin näiden tulisi nyt sitten vakavasti harkita tuota vesirokkorokotteen ottamista.
1: Kuuntelet Radio Poria.

U2:lta soi With or Without You, kun kello on jo 4 minuuttia vaille 11, eli Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta tiistai-aamun osalta. Virtasen Taru pitää susta huolta iltapäivän ajan kello 13 eteenpäin, ja mun kanssa sitten pääset heräämään huomiseen keskiviikkoon heti 7:00 eteenpäin. Siihen saakka aurinkoiset tiistait ja moi!

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
6: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
5: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Yleisurheilun EM-kilpailut jatkuvat tänään Birminghamissa. Kello 12.30 alkavassa aamupäivän osiossa kisaa peräti 12 suomalaista. Suomalaisia nähdään miesten korkeuden sekä kiekon karsinnassa sekä useissa juoksulajien alkuerissä. Illalla 21.05 jatkuvissa kisoissa suomalaisväriä nähdään muun muassa naisten 5000 metrin finaalissa, jossa Suomea edustavat Natalie Blomqvist ja Aino Suni. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet ainakin 9 ihmistä Ukrainassa. Zaporizhian kaupungissa kuoli paikallisen viranomaisen mukaan ainakin 6 ihmistä ja haavoittui parikymmentä. Dnipropetrovskin alueella Venäjän iskut surmasivat ainakin 3 ihmistä ja haavoittivat useita. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut niin ikään iskuja. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan kaupunkiin on isketty ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittajat Kiovassa kertoivat kuulleensa kova-äänisiä räjähdyksiä puolen yön jälkeen. Peliyhtiö Remedy Entertainmentin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 40% vuoden takaisesta. Liikevaihto oli 10,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 16,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli lähes 4 miljoonaa euroa tappiollinen. Yhtiö julkisti kesäkuussa uuden Control Resonant-pelinsä julkaisuajankohdan ja kiihdytti pelin markkinointia toisella vuosineljänneksellä. Yhtiön mukaan syyskuussa julkaistavan pelin alustava vastaanotto on ollut vahva ja positiivinen. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One-lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One-koneeseen Ankarassa. Lähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
10: Aamupäivällä ja tuosta alkuiltapäivästä voi tulla vähäisiä sadekuuroja, mutta iltaa kohden kirkastuu ja ilta on sitten jo ihan melko selkeä ja poutainen. 15 tuntumassa on lämpötila ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
8: Radio Pori. Kaupunki.

0: Radio Pori.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
6: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: mökkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää keskipäivää uutisista. Unkarin parlamentti valitsee tänään iltapäivällä maalle uuden presidentin. Virkaan on nousemassa entinen pitkäaikainen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari András Baka. Hänellä on parlamentissa ehdotonta enemmistöä hallitsevan Tisza-puolueen tuki takanaan. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suljok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Magyarin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Suljok tunnettiin Unkarin edellisen pääministerin Viktor Orbánin liittolaisena. Orbán puolestaan savusti Bakan pois Unkarin korkeimman oikeuden presidentin virasta vuonna 2021 tämän arvosteltua Orbánin toimia. Kolumbiaa maanantaina ravistelleessa maanjäristyksessä kuolleiden määrä on noussut 130 ihmiseen, kertoo paikallinen järjestö. Järjestön mukaan järjestyksessä loukkaantui liki 600 ihmistä. Uutiskanava CNNin mukaan pelastustyöt ovat edelleen käynnissä ja uhrimäärä todennäköisesti vielä nousee. Järjestyksen voimasta romahti kymmeniä rakennuksia. Useita lentokenttiä on lisäksi keskeyttänyt toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4 Richteriä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan hänen ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun välinen suhde on erittäin hyvä Gaza-erimielisyyksistä huolimatta. Trumpilta kysyttiin kaksikon väleistä maanantaina Valkoisessa talossa. Heidän suhteensa on ollut varsin läheinen Trumpin toisen kauden aikana, mutta Netanyahun viimeaikaisten ulostulojen on epäilty lyövän kiilaa heidän välilleen. Netanyahu oli jo yli viikon ajan arvostellut enenevässä määrin Trumpin Gaza-suunnitelmaa. Alisa Soini on edennyt välieriin naisten 50 metrin perhosuinnissa Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Soini ui oman lähtönsä voittoon ajalla 26.32. Aika oli alkuerien 16 nopein ja jäi Mimosa Jalloon Suomen ennätyksestä vain 800 osaa. Fanni Teijon Salo oli 50 metrin perhosuinnissa alkuerien 46.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää.
7: Joitain vähäisiä sateita voi vielä tässä alkuiltapäivästä tulla, mutta muuten loppupäivä näyttää melko selkeältä ja poutaiselta. Noin 16 astetta on lämpötila ja lisäksi kohtalaista luoteistuulta.
6: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. You are

0: kantamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Mitä Mälli Keinonen?
2: Mitäs tässä? Ajattelin hakea Porin kaupunginvaltuusto. Totta kai.
1: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
2: No, kun Porissa on aika pimeät ja huonot tiet.
1: Onko pelti kolissun vai?
2: No joo, kyllähän se kolisee. Alvariinsa.
1: No, mitäs sä ajattelit siellä valtuustossa vaikuttaa?
2: No mä ajattelin ehdottaa. Kato, kaupunginvaltuustosta pystyisi ehdottaa, että tosta Antikadusta voisi tehdä Mikko Tapion Mattilakatu.
1: Kun se korjaa sun autoa niin usein.
2: Ajattelin, mä saisin ihan törkeästi alennuksia.
3: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilan tie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään kolmesta rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli, kertoo Latvian sisäministeri Janis Dombrava uutistoimisto Letalle. Hänen mukaansa kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on jo löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta. Syyriassa tuomioistuin on antanut kuolemantuomion maan entiselle johtajalle Bashar al-Assadille. Al-Assad tuomittiin poissa olevana, sillä hän pakeni kotimaastaan Venäjälle vuonna 2024. Al-Assad tuomittiin sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin hänen todettiin syyllistyneen Syyrian sisällissodan aikana. Myös Al-Assadin serkku Atif Najib tuomittiin rikoksista ihmisyyttä vastaan ja täten kuolemanrangaistukseen. Najib toimi Daraan maakunnan poliittisen turvallisuuden päällikkönä Al-Assadin alaisuudessa. Ayub Esat on tehnyt Suomen ennätyksen miesten 200 metrin selkäuinnissa. Esat kellotti uudeksi ennätysajaksi 2 minuuttia ja 32 sadasosaa Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Vanhaa ennätystä piti hallussaan Jani Sievinen ajalla 2 minuuttia ja 70 sadasosaa, jonka olympiamitalisti ui Monakossa vuonna 1996. Esat oli ajallaan alkueränsä toinen, mutta ei edennyt jatkoon. Hän oli alkuerien 30.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Porissa on otettu pysyvästi käyttöön hälytysajoneuvojen liikennevalojärjestelmä, joka helpottaa hälytysajossa olevien ambulanssien ja paloautojen kulkua valoohjatuissa risteyksissä. Fintrafikin tuottama Hali 2-järjestelmä vaihtaa valot automaattisesti vihreiksi hälytysajossa olevan ajoneuvon lähestyessä risteystä. Se tunnistaa hälytysajoneuvojen sijaintitiedot satelliittipaikannuksen avulla ja purkaa tarvittaessa risteysten jonot ennen hälytysajoneuvon saapumista. Risteysonnettomuuksien riski hälytysajossa pienenee ja samalla hälytysajojen vasteajat lyhenevät. Järjestelmä on ollut testikäytössä Porissa viime kesästä lähtien.
5: Radio Porin sää.
7: Melko pilvistä, mutta poutaista, aurinkokin pilkahtelee, lämpötila 15 asteen paikkeilla ja kohtalaista luoteistuulta. Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta poutainen pitäisi tämän tiistai-iltapäivän ja illan olla. Päivän korkein lämpötila noin 17 astetta.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Miljoona sade tässä lauloi marraskuusta, mutta onneksi vielä siihen on pikkusen matkaa. Ainakin meikäläinen niin voisi marraskuun vaikka skipatakin. Mä veikkaan, että Tammisen Laura olisi tästä eri mieltä, mutta mä skippaisin marraskuun kyllä mielelläni. Oikein mukavaa tiistaista iltapäivää. Se on Taru täällä Radio Porin iltapäivän puolella kello 18 saakka. Kello on 7 minuuttia yli iltapäivä 1 ja tänään on 11. elokuuta. Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne, oikein lämpimät nimppari onnittelut. Richard Marxin Hazard soi ihan kohta, mutta laitetaan ennen sitä vielä Taylor Swiftia, Elizabeth Taylor.

Richard Marx ja Hazard, kello on varttia yli iltapäivä 1. Oikein mukavaa tiistaita. Mä palaan vielä tuohon paikallisissa uutisissakin jo kertomaani asiaan liikennevaloasioista. Nimittäin tosiaan täällä Porissa on nyt virallisesti otettu käyttöön tämmöinen kansallinen hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä. Tämä on nimeltään Hali 2. Tämä järjestelmä tosiaan helpottaa ambulanssien ja paloautojen kulkua liikennevalo-ohjatuissa risteyksissä hälytystehtävien aikana. Eli Hali 2 järjestelmä siis vaihtaa ne liikennevalot automaattisesti vihreiksi, kun hälytysajoneuvo lähestyy risteystä. Näissä on tämmöiset satelliittipaikannustiedot, niistä sitten järjestelmä tunnistaa, että missä mennään, ja myöskin sitten purkaa tarvittaessa risteysten jonot ennen kuin se hälytysajoneuvo saapuu. Kyllä kuulostaa fiksulta, ja ilmeisestihän se sitä onkin. Ja näähän todellakin tekee nämä liikennevaloetuudet noista hälytysajoista turvallisempia ja myöskin nopeampia, koska näiden hälytysajoissa tapahtuvien tieristeysonnettomuuksien riski pienenee, ja sitten totta kai sitä ollaan nopeammin ambulanssi esimerkiksi paikalla, eli vasteajat ne lyhenee. Ja kaupungin näkökulmasta tämän järjestelmän käyttöönotto tarkoittaa myös kaikille tienkäyttäjille turvallisempaa ja sujuvampaa liikenneympäristöä. Ja nämä on todella ollut nämä liikennevaloetuudet Porissa käytössä, testikäytössä viime kesästä alkaen, ja nyt sitten heinäkuussa tämä Hali 2 otettiin käyttöön osana valtakunnallista palvelua kaikissa Porin kaupungin hallinnoimissa liikennevaloristeyksissä. Ja kyllähän tämä järjestelmän hyöty tietysti korostuu keskustan ja vilkkaiden pääväylien valo-ohjatuissa risteyksissä, joissa sitten noihin hälytysajoneuvojen kulkuun syntyy kaikista eniten viivettä. Kuulostaa hyvältä, kuulostaa erittäin järkevältä, ja toivottavasti satelliittipaikannukset toimii moitteettomasti. Nyt Kygo ja One Republic, Chasing Paradise.

0: Kaigo ja One Republic Chasing Paradise. Kello on 20 yli iltapäivä 1. Ja ihan kohta Radio Porin taajuudella sukelletaan 80-luvun musiikin pariin. Tulossa Cyndi Lauperin Time After Time.
1: Radio Pori.
2: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Suomi on nyt sitten kolmas maa, johon avataan, siis ihan niin kuin maailmanlaajuisesti kolmas maa, johon avataan Bubs-kauppa. Ruotsissa, Yhdysvalloista löytyy ja kohta myös Helsingistä. Ja nyt joku voi raapia vähän päätään, että mikä ihmeen Bubs-kauppa. No jos on jäänyt tämmöinen aukko siihen niin sanottuun sivistykseen, niin Bubsit on äärimmäisen suosittuja ruotsalaisia irtokarkkeja. Ja tästä aiheesta jatketaan Lauran kanssa Haloo Helsingin jälkeen. Tässä voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää, Laura.
1: Sitä samaa, Taru.
0: Hei kuule, just tuossa kailotin, että kolmantena maailmassa nyt Suomeen Helsinkiin on aukeamassa Bubs-kauppa.
1: Bubs-kauppa. Mikäs siinä?
0: Niin.
1: Siis kyllähän ne bubsit on siis hyviä karkkeja. Mä en niinku sitä kiellä.
0: Juen kanssa.
1: Mutta kyllä tää on nyt ensimmäinen tällainen ilmiö, missä niinku meikä milleniaali tuntee olevansa niinku jotenkin todella boomeri.
0: Nyt tuli hieno nyt sana.
1: En sano mitään, mutta outoa on, niin kuin Viki ja Köpi-showssa sanottaisiin. Mä niinku ihan pääsen tähän hypeen mukaan, kun siis kyse ei ole mistään uusista karkeista. Siis bubsithan on ollut niinku irtokarkki. Siis, toki siis se bubsin siis se punamusta pääkallo, sehän on siis yksi parhaimmista irtokarkeista, mitä on, että mä en missään tapauksessa kiellä sitä, mutta tää on kyllä niinku jännä.

0: erikoinen ilmiö. Siis mä en niinku tiedä, että ihmetelläkö vaiko ihailla vai niinku, millä tunteella tähän nyt niinku suhtautuisi.
1: Niin, ja siis kun tää on jotenkin, kyllä tähänkin on pakko taas sanoa kaksi tämmöistä, niinku, voisiko sanoa, tavua. Ja ne on niinku tik ja sit on tok.
2: Joo, mä luulen kanssa. Tota,
1: toi sosiaalinen media on kyllä tämänkin brändin räjäyttänyt ihan niinku huikeeseen nousuun. Ja siis tähän niinku liittyen, mä just tuossa toimiston puolella hetki sitten sanoin, että se on jotenkin jännä ja myöskin hirmu pelottavakin asia, kun ne tällaiset niin kuin brändäykset ynnä muut, että miten ne iskee noihin meidän lapsukaisiin?
0: Niinhän ne iskee sitten
1: siis,
0: ensimmäisenä.
1: Siis ihan ekana ja siis se, että joku karkki, sillä niin kuin...
0: Ja siis nimenomaan lasten ja nuorten ilmiöhän nämä bupsit on ollut. Ja kuten todettu, hyviä on. Mä oon todella siis karkkihiiri ja maistuu kyllä niin kuin karkki kuin karkki, mutta mä en kyllä tiedä, että...
1: Et sylje.
0: En todellakaan. Mutta se, että lähtisinkö mä jonottamaan näitä karkkeja nyt sitten tuollaiseen ihan niin kuin kivijalkamyymälään, niin ehkä en.
1: Niin siellä voi olla valikoimaa näistä kyseisistä bupseista vähän eri tavalla, mutta kyllä niin kuin täältäkin ihan kuin noihin marketteihin menee sinne irtsarihyllylle, niin kyllä nyt melkein jokaisesta joku pupsmerkkinen irtsari siis löytyy. Ja siis munhan 8-vuotias, kohta 9 täyttävä tyttäreni oli jo aivan kertakaikkisen hämmästynyt, kun mä menin hänelle kertomaan, että kuule, kun näitä on 20 vuotta sitten ollut kanssa näitä
0: niin kuin ei tämä ole mikään uusi juttu, mutta sitten on tavallaan hauskaa, että eilen tuli tämä suomalainen karkkiuutinen siitä, että Fazer poistaa nämä Lontoon-rakeet, Avekit, amerikkalaiset pastillit ja oliko vielä joku muukin. Ja kaikki menee Marianne-brändin alle. Että sitten tavallaan meillä on ruotsalainen 10 vuosia vanha bubs, joka yhtäkkiä onnistuu niinku räjäyttämään pankin suurin piirtein varmaan kaikissa Pohjoismaissa ihan niillä samoilla tuotteilla, mutta vaan onnistuneella markkinoinnilla ja brändäyksellä. Ja sitten meiltä poistetaan tällaisia tuttuja
1: jotka on siis ihan legendaarisia niin, tuotennimiä niin, oikeasti.
0: En tiedä, täytyy katsoa, että kumpi tässä nyt sitten on se niinku menestyvä tie.
1: No totta, tähänkin on varmaan jo vastaus olemassa, mutta emme nyt sitä ääneen tässä sen enempää kerrota. Että jätetään vähän arvailujen varaan, mutta me ei mitään bupsu-ostoksille, vaan Helsinki just sitten.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ressu Redford ja Saumaa. Me tuossa Lauran kanssa ihan hetki sitten puhuttiin bubskarkeista ja siitä ihan huikeasta suosiosta, mikä on todennäköisesti kyllä tuon sosiaalisen median ansiota, mutta nerokasta markkinointia ruotsalaisella karkkifirmalla. Ja Helsinkiin siis avataan maailman kulmas bubsmyymälä ja sinne sitten sopii mennä jonottelemaan, jos on semmoinen jonotusfiilis. Mutta tuossa sen jälkeen, kun mikrofonit sulkeutuivat, niin puhuttiin myöskin vielä enemmän tästä suomalaisesta Fazer-brändistä, koska multa oli mennyt täysin ohi tämmöinen juttu, että Amerikan pastillit, Lontoon rakeet sekä myöskin Avec ja Marianne rakeet, ne kootaan jatkossa siis Marianne nimen alle ihan kaikki. Ja mä oon nyt jotenkin tästä ihan pöyristynyt. Jollakin niin kuin ohuella tavalla mä vielä ymmärrän ton Avec ja Amerikan pastillien niin kuin kokoamisen sinne. Niin se on vähän tuommoista samaa makuprofiilia. Mutta mitä siellä Lontoon raet tekee, kun sehän on lakritsia. Ihan outo juttu.
1: Radio Pori. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi/liike.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Sam Brown, Stop, kello on 13.47. Oikein mukavaa tiistaista iltapäivää. Satakunnan hyvinvointialue on eilisestä alkaen aloittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaan vesirokkorokotteiden antamisen ennen 1. tammikuuta 2006 syntyneille ihan osana kansallista rokotusohjelmaa, ja tästä tosiaan hyvinvointialueen tiedotteessa kerrotaan. Tämän maksuttoman vesirokkorokotteen saavat jatkossa myös siis 20-50-vuotiaat, jotka ei ole sairastanut vesirokkoa tai joita ei ole aiemmin rokotettu vesirokkoa vastaan. Ja siis Suomessahan on semmoinen tilanne, että lähes kaikki sen 50 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat ovat sairastaneet vesirokon, ja sitä myöten ei sitten rokotetta tarvetta, koska siitä kyllä elinikäinen suoja sitten tulee, että sitä tautia ei sairasteta kuin yhden kerran. Ja THL:n ohjeiden mukaan kaikilla lapsilla ja aikuisilla tulee olla joko sairastetun taudin tai rokotusten tuottama suoja tätä vesirokkoa vastaan, ja rokote tulee ehdottomasti antaa tai ottaa, mitä se nyt sanookaan, jos se suoja on puutteellinen. Me on itse sairastanut lapsena vesirokon. En mä hirveästi sitä mitään muista. Mä ja mun sisko, joka on mua vuoden ja 9 kuukautta nuorempi, niin kaikki samat taudit me aina samaan aikaan sairastettiin. Varmaan kutisi ainakin paljon. Sen verran on jäänyt takaraivoon siitä taudista, mutta siitä on jo sen verran pitkä aika, että en kyllä sen tarkemmin enää muista. Mutta tää on hyvä. Rokotus suojaa, jos ei ole sitä sairastettua vesirokkoa siellä taustalla. Erika Viikman jatkaa. Tää on Chicholina tulossa Backstreet Boysia tähän perään.

Backstreet Boys, Drowning. Kello on ihan justiinsa 4 minuuttia vaille. Iltapäivä 2 uutisia kohden mennään, mutta mennään ensin Roxetteen kuuntelemaan. Tämä on How Do You Do? I see.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes yhtä monta kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2022. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Venäjän korkein oikeus on estänyt maan ainoata sodanvastaista puoluetta, Jablokoa, asettumasta ehdolle tulevissa parlamenttivaaleissa. Puolueen johtajan Nikolai Rybakovin mukaan puolue aikoo valittaa päätöksestä. Syyskuun parlamentti- ja paikallisvaalien katsotaan olevan näytösluontoiset. Maan parlamentin alahuoneen eli valtioduuman vaalit ovat rituaali, jolla presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue siunaa valtansa. Suurin osa Putinin poliittisista vastustajista on vangittu, karkotettu tai kuollut. Jabloko on saanut tukea useilta maanpaossa olevilta oppositiohahmoilta. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kuitenkin kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Suomen ennätyksen 54-28 juossut Hilla Uusimäki on karsiutunut naisten 400 metrin aitajuoksun EM-loppukilpailusta Birminghamissa. Uusimäki tuli välierissä eränsä neljäntenä maaliin ajalla 54-70. Uusimäen aika ei riitä aikavertailussa finaalipaikkaan. Uusimäki pääsi välieriin suoraan rankingin perusteella. Lajin toinen suomalainen Heidi Salminen oli ensimmäisen välierän seitsemäs ajalla 56-39. Eilisessä alkuerässä hän kellotti ajan 55-93.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Porissa on otettu pysyvästi käyttöön hälytysajoneuvojen liikennevalojärjestelmä, joka helpottaa hälytysajossa olevien ambulanssien ja paloautojen kulkua valo-ohjatuissa risteyksissä. Fintrafficin tuottama Hali 2-järjestelmä vaihtaa valot automaattisesti vihreiksi hälytysajossa olevan ajoneuvon lähestyessä risteystä. Risteysonnettomuuksien riski hälytysajossa pienenee ja samalla hälytysajojen vasteajat lyhenevät. Järjestelmä on ollut testikäytössä Porissa viime kesästä lähtien.
5: Radio Porin sää.
7: Melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila 15 asteen paikkeilla sekä kohtalaista luoteistuulta. Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä. Poutainen pitäisi tämän tiistai-iltapäivän ja myöskin illan silti olla. Ja päivän korkein lämpötila noin 17 astetta.
5: Radio Pori.

Näin soi Axel F. Harald Faltermeierilta. Kyllä tosta nimenomaan Axel F. tulee vahvasti mieleen, jos nyt oot näitä leffoja kattonut. Mun piti äkkiä katsoa. Beverly Hills Kyttähän se oli, missä tämä kyseinen hahmo seikkailee. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää. Se on Virtasen Taru täällä Radioporin iltapäivän puolella tuonne 18 saakka. Kello on 7:30 yli 2. 11. elokuuta on päivämäärä. Ja rupesin tuossa ihan hetki sitten kurkkaamaan myöskin sitä, että millainen on, kuinka pitkä on päivä, valoisa aika tällä hetkellä. Se on 16:18, eli aurinko laskee tänä iltana 21.46. Ja kyllä sen huomaa. Illalla varsinkin mun mielestä huomaa oikeinkin vallan hyvin, kyllä sen varmasti aamullakin huomaa, mutta jotenkin tuo ilta puskee pimeämmäksi aika paljon aikaisemmin kuin vaikka kuukausi tai kaksi sitten, ja niin se on. Nimittäin kun Suomessa päivä on pisimmillään kevätpäivän seisauksena siinä kesäkuun 21. päivän välisenä aikana, silloinhan tuolla ihan eteläisessä Suomessa valoisa aika kestää 19 tuntia ja Oulussa esimerkiksi reilut 22 tuntia ja napapiirin pohjoispuolellahan aurinko ei laske laisinkaan, niin kyllähän tuosta on jo valoisa aika takapakkia ottanut aika monta tuntia. Mutta ei se mitään, kyllä illalla helpommin uni tulee silmään, ainakin kun on vähän pimeämpää. Nyt David Guettalta, Teddy Swimsiltä sekä Townsend Ailta Gone Gone Gone ja siihen perään tulossa Popedaa, tahdotko mut tosiaan?

0: Pope da, tahdotko mut tosiaan, kello on varttia yli iltapäivä 2. Virtasen Taru toivottelee sulle mukavaa tiistaita. Ja avasinpa säätiedotetta tähän nenän eteen. Tuossa oli nyt aamu aikamoista arpapeliä, kun koulutielle lähdettiin, tai en minä lähtenyt, mutta tyttäreni lähti ja vettä sato siinä 8 jälkeen aika lailla niin kuin oli saavista kaatamalla heittänyt. Mä ajattelin, voi hyvänä aikaa, että kiva lähteä polkupyörällä nyt sitten ekana koulupäivänä, kun on tukka kammattu ja laitettu ponnarille hienosti ja katsottu nätit vaatteet jo edellisenä iltana, niin nytkö se nyt sitten menee tässä vesisateessa sitten kaikki vaivan näkö plörinäksi. Jo hetken jo ajattelin, että täytyykö mun lähteä viemään tuommoista pientä matkaa nyt tyttöjä siis kouluun. Mutta ei, vesisade onneksi loppu ennen kuin piti pyörän selkään lähteä. Ja eikä tänään nyt enää pitäisi vettä alas tullakaan. Ja nyt kun kurkataan tästä sitten eteenpäin huomenna ei mikään kauhean lämmin päivä ole. Jonkinnäköistä pientä vesipiskoa olisi kyllä luvassa aamusella jälleen, mutta ei isommin, ei ole kauhean kostea kyllä huominenkaan päivä ja se on ihan hyvä juttu. Torstai, perjantai, tuommoista pariakymmentä astetta ei pitäisi sataa ja toi tuulikin ehkä näistä päivistä, huomenna vielä tuulee aikana vakasti, mutta sitten pitäisi vähän rauhoittua tuo tuulikin. Ja edelleen näyttää siltä, että toi lauantaina koputellaan hellerajoja, eli 24 astetta olisi, samaa näytti myöskin eilen ja sunnuntai ukkospäivä. Noi ukkoset on jostain syystä kyllä aika hyvin kiertänyt ainakin tämän Porin alueen. Kyllä niitä jossakin päin Suomea toki on paukkunut, mutta ei ole kyllä pahemmin joutunut salamuita väistelemään tänä kesänä. Saa nähdä, toteutuuko nuo ukkoset nyt sitten tulevana sunnuntaina, mutta tuolta se nyt näyttää. Suhteellisen kuivaa pitäisi olla tämä loppuviikko. Ava Max jatkaa Kings and Queens.
1: On vaan yksi Jorma Uotinen. Vaan yksi ei huono. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Pori.

0: 14.20 on kello. Eeva Maxilta soi Kings and Queens. Hei, sä kuuntelet Radiopori iltapäivää. Ja ihan mahtavaa, että oot siellä menossa mukana. Kello 18 saakka jatketaan. Kohta Abbaa tulossa. One of us.
1: Radiopori.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Appalta soi One of Us, kello lähestyy 3:30, 14:26 on tällä hetkellä. Mä oon tuossa manaillut tässä viime päivinä sitä, että miten sitä voikin tälleen niin kuin aikuinen ihminen addiktoitua johonkin TV-sarjoihin, koska nyt mähän olin kuin kuuta nousevaa odottanut jo jonkun tovin erästä suoratoistopalvelun sarjaa, josta 3. kausi julkaistiin viime viikon torstaina. 10 jaksoa, ne on noin tunnin aina per jakso, ja ajattelin silloin, että kun se torstai koittaa, niin korkeintaan sen yhden jakson katson illassa. No, toteutuko? Ei toteutunut. Mulla on tällä hetkellä se 10 jaksoa katsottuna, eikä tuosta viime viikon ei ole edes tässä viikko on kulunut. Ja nyt sitten taas saa varmaan vuoden, jos ei ylikin odottaa, että jatkoa tälle. Mutta tämä oli nyt aika löyhä aasinsilta sille, mistä mä aion Arttu Viskari ja Leavings orkesterin jälkeen puhua. Nimittäin löysimpä silmiinpistävän artikkelin television katselusta, nimittäin telkkarin katselun ja aivojen ikääntymisen väliltä on löytynyt ikävä yhteys. Eli tällainen sarjamaratoniin uppoutuminen ei olekaan tutkimuksen mukaan kauhean hyväksi tuolle aivokapasiteetille, mutta tästä aiheesta jatketaan tosiaan kohta. Tässäkö tämä oli? Niinkin voisi kysyä meikäläinen itseltäänkin. Sarja loppu.

Arttu Viskari ja Leavings Orkesteri, tässäkö tää oli? Ja mun suusta kyllä pääsi tää ihan sama lause, tässäkö tää oli, kun viimeisen jakson eräästä sarjasta kolmannesta tuotantokaudesta eilen illalla kattelin. Kyllä ne hienosti rakentaa, niin nyt voi taas reilun vuoden silleen niin kuin sormet syyhyten odottaa, että koska pääsee neljännen tuotantokauden pariin, mutta tosiaankin jälleen is.fi kautta menaiset sivustolta löytyy huikeita artikkelia, nimittäin television katselun ja aivojen ikääntymisen väliltä on löytynyt ikävä yhteys. Kyllä. Ja runsaalla television katselulla näyttää olevan tosiaan yhteys, jonkinlainen yhteys aivojen ikääntymiseen, näin kertoo uusi tutkimus. Alzheimer's et Dementia -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan, nimittäin ihmisille, jotka kertoo katsovansa keski-iässä televisiota hyvin usein, havaittiin tämmöisiä laaja-alaisia rakenteellisia eroja, eli puolilla aivoja. Yli 20

0: Meillä havaittiin viitteitä paremmasta aivoterveydestä verrattuna niihin, jotka vietti paljon aikaa nimenomaan sen telkkarin ääressä istuen. Voi hyvänen aika. Eli löydösten kannaltahan keskeistä siis saattaa olla nimenomaan se, että mitä ihminen istuessaan tekee. Näin tutkijat totes. Voi että. Alkaako tässä nyt aivot sitten rappeutua ennenaikaisesti, kun uppoutuu noihin sarjoihin? No onneksi siihen aina välillä tulee sitten kyllä taukoa, nimittäin jälleen kerran päätin, että en ala mitään sarjaa katsomaan, että ryhdyn jälleen elokuvia pelkästään katsomaan, kun ne alkaa ja loppuu sen saman illan aikana silleen luonnikkaasti. Voi että sentää. Mutta tosiaan tämä aktiivisuus on nyt on se tärkeä juttu, että jos sä istut ja luet kirjaa, niin se kuormittaa sillä tavalla, voisi sanoa hyvällä tavalla niitä aivoja. Eli toi telkkarin katselu on ilmeisesti liian niin kuin passiivista. Kyllä. Kyllä. Tutkimuksessa on aiemmin jo selvinnyt, että se kaikki istuminen ei todellakaan ole terveydelle yhtä haitallista. Että tämä istuminen voidaan jakaa kahteen kategoriaan, aktiiviseen ja passiiviseen istumiseen. Tässä ei nyt puhuta siitä, että istutaan niin kuin olisi muurahaisia takapuolen alla, vaan nimenomaan tosiaan keskeisin ero on se, että kuinka paljon aivot joutuu työskentelemään siinä samalla kuin istuskelee. Eli tämä aktiivinen istuminen siis viittaa semmoiseen toimintaan, joka aktivoi mieltä ja haastaa niitä aivoja. Se nimenomaan voi tarkoittaa sitä lukemista, korttipelien pelaamista tai vaikka kirjoittamista. Ja sitten taas sillä passiivisella istumisella tarkoitetaan tilanteita, joissa aivojen aktiivisuus on suhteellisen matalaa, kuten vaikka justiinsa sitä telkkarin katselua. Aikamoinen. Eli tässä Journal of Alzheimer's Disease-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa aktiivisen istumisen havaittiin hidastavan kognitiivista vanhenemista, kun taas passiivisen istumisen ja Alzheimerin taudin riskin väliltä löytyi selkeä yhteys. Hurjaa! Kaikkea sitä lähdetään tutkimaan, mutta hyvä, että tutkitaan. Tiedetään nyt tämäkin, että tälleen varsinkin keski-ikäisenä niin ei kannattaisi ihan hirveästi niihin sarjoihin uppoutua, ainakaan niin kuin moneksi päiväksi kerrallaan.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Tää oli Olli Halonen. 14.41 on kello ja kohta musiikissa jatkaa Natalie in Brooklyn biisillä Torn.
2: Radio Pori.
3: Kesän lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
8: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
7: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
9: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Natalie Imbruglia ja Torn. Sotilasvala on sellainen hetki, joka kuulemma jää monen varusmiehen mieliin ja mielen syövereihin hyvin hyvin pitkäksi aikaa, ehkäpä jopa ikuisesti. Ja tammikuussa palveluksensa aloittaneet vannovat valansa tällä viikolla, tarkemmin sanottuna huomenna keskiviikkona. Säkylässä palvelustaan suorittavat varusmiehet vannoo sotilasvalan tai antavat tämmöisen sotilasvakuutuksen. Ja sitten perjantaina 14. päivä Kankaanpään keskustassa sotilasvalansa tai sotilasvakuutuksensa vannoovat palvelustaan suorittavat Satakunnan tykistörykmentin, Pohjanmaan jääkäripataljoonan ja Varsinais-Suomen huoltopataljoonan toisen huoltokomppania alokkaat. Joo, kyllähän tämä varmasti on aikamoinen sellainen tilaisuus. Tosiaan Porin prikaatin valatilaisuudet järjestetään Säkylän varuskunta-alueella ja perjantaina sitten Kankaanpään keskustassa. Sinne on varmasti myöskin sitten omaisia äitä ja isiä menossa tätä hirkkää sotilasvalahetkeä katsomaan. Mä ainakin uskoisin näin. Mä en muista, olisinko mä koskaan edes ollut. En ainakaan muista. Nyt jatkaa Mirella. Tää on Timantteja ja Pet Shop Boysilta Domino Dancing siihen perään.

Pet Shop Boys, Domino Dancing, kello on 4:05. Ja nyt täytyy korjata, mitä tuossa hetki sitten höpöttelin sotilasvaloista. Onneksi on skarppeja kuuntelijoita ja tulee heti välittömästi viestiä tänne, että meikäläiseltä ihan vähän pikkasen väärä kuukausi livahtanut. Eli sotilasvalansa vannovat tietenkin heinäkuussa palveluksensa aloittaneet, eikä tammikuussa. Sieltä on jo osa heistä kotiutettu. Mutta joka tapauksessa 4 ruusua tieajatuksiin soi nyt, sen jälkeen uutisia ja säätietoja. Kivaa tiistaita!

0: lapset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan jo väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Kuolleiden villisikojen ja ruhojen osien etsinnät jatkuvat ja etsintöjä laajennetaan systemaattisesti Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta käsittelevässä Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten takia perustetun tartuntavyöhykkeen ydinalueen ympärille ei vielä ole pystytetty aitaa tai varoituskylttejä. Ruokaviraston mukaan asiaan liittyviä toimenpiteitä on valmistelussa ja niistä kerrotaan myöhemmin. Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2 000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4 400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes 1 000 kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2022. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Ayub Esat on tehnyt Suomen ennätyksen miesten 200 metrin selkäuinnissa. Esat kellotti uudeksi ennätysajaksi 2:32 Pariisissa uinnin pitkän radan EM-kisoissa. Vanhaa ennätystä piti hallussaan Jani Sievinen ajalla 2:70, jonka olympiamitalisti ui Monakossa vuonna 1996. Esat oli ajallaan alkueränsä 2., mutta ei edennyt jatkoon. Hän oli alkuerien 30.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
8: Melko pilvistä on, mutta poutaista. Lämpötila 14,5 astetta tällä hetkellä sekä kohtalaista luoteenpuoleista tuulta. Luvassa edelleenkin vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta poutainen pitäisi tämän tiistai-iltapäivän ja myös illan olla. Tämän päivän korkein lämpötila noin 17 astetta.
6: Paikallinen. Radio Pori.

Joe Cocker, Unchain My Heart, starttasi tämän kello 15 tunnin. Oikein ihanaa tiistaista iltapäivää. Virtasen Taru täällä iltapäivän puolella sun seurana. Kello on ihan justiinsa 3:08 ja 11. elokuuta on päivämäärä tänään. Porin taiteilijaseura avasi viime viikolla taidelainaamon verkkoon. Kyllä. Oikein ihan internetverkkoon. Mistä tämmöinen ajatus lähti? Miten käytännössä tämmöinen taidelainaamo toimii? Tästä jutellaan lisää 3:30 kuvataiteilija Cyrilla Valtokiven kanssa. Nyt sen sijaan kuunnellaan Ray Daltonin Blood Running ja sen jälkeen Eppu Normaalilta vuonna 85.

Eppu Normaali vuonna 85 ja kello on varttia yli iltapäivä 3. Oikein mukavaa tiistaita. Tuore tai ainakin aika lailla tuore sään kuukausiennuste, se ulottuu jo syyskuun puolelle ja tuon kuukausiennusteen mukaan pitkiä helleputkia ei ole näköpiirissä, mutta vaikka noi viikkokeskilämpötilat näyttää jatkossakin jotenkin viileämmiltä kuin yleensä on elokuussa ehkä totuttu, niin päivittäisennusteiden mukaan lämpötila käväsee tällä viikolla Suomessa jopa helteisenä ja se osuu siihen loppuviikkoon lauantaihin. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus on julkaissut uuden kuukausiennusteen ja se ulottuu tosiaan tuonne 9. syyskuuta asti. Ja ennusteen mukaan sitten tavallista tai tavanomaista viileämpi sää se jatkuu Suomessa tulevien viikkojen keskilämpötiloissa ja myöskin sateita tulee osassa Suomea ajankohtaan nähden runsaasti. Ja noi sateisimmat alueet, niin ne vaihtelee viikosta toiseen, eli ei pysy välttämättä ihan samoilla alueilla nuo sateet. Ja vaikka nämä viikot nyt näyttää kokonaisuutena aika viileiltä, niin voi sitten meillä näiden päivittäisennusteiden mukaan käväistä tämmöisiä lyhytaikaisia lämpöaaltojakin, niin kuin nyt todennäköisesti sitten tuossa tämän viikon lauantaina käy. Mutta kyllä tämä nyt, kun tämä viikko viikolta on tähän avattu nenän eteen Forecan sivuilla, niin keskiarvoissa tavanomaista viileämpää tämmöinen ilmaisu on lähestulkoon näissä kaikissa 4 viikossa, mitä tästä eteenpäin näkyy. Mitä tähän sitten on sanomista? Ei juurikaan mitään, paitsi että nyt jatkaa Ariana Grande. Tämä on Twilight Zone.

0: Ariana Grande, Twilight Zone, 15.20 on kello. Virtasen Taru täällä Radioporin iltapäivässä sun seurana. Ja Kid Rockilla jatketaan ihan kohta. All summer long.
1: Radiopori. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kid Rock All Summer Long. Porin taiteilijaseura avasi viime viikolla taidelainaamon verkkoon. Kyllä, verkkoon. Mistä tämmöinen ajatus ja miten käytännössä tämä taidelainaamo oikein toimii? Tästä jutellaan kuvataiteilija Syrjillä Valtokyven kanssa Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen jälkeen. Tässä ensin liekin heitin.

0: Radio Pori, kaupungin ääni.
1: Porin taiteilijaseuran taidelainaamo on laajentunut viime viikon loppupuolella verkkoon. Vieraana kuvataiteilija ja tästä verkkotaidelainaamosta vastaava Syrjilä Valtokivi, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mistä alun perin ajatus, että lähdetään nettiin viemään taidelainaamoa?
2: No kyllä se varmaan lähti siitä, kun joitakin vuosia sitten tuli tämmöinen valtakunnallinen taidelainaamo alusta käyttöön. Ja taiteilijaseurassa sitten sitä on pähkäilty, miten se otettaisiin meillä käyttöön. Sitten kävi niin onnellisesti, että nyt eräs taiteilijaseuran jäsen osana omia opintojaan teki, tai tavallaan niin kuin pystytti sen taidelainaamon sitten tälle alustalle harjoitustyönään. Ja hän on sitä nyt tehnyt tähän avajaisiin asti, ja sitten kun se on nyt valmis, niin minä jatkan sitten sitä ylläpitotyötä.
1: No, mitä sä ajattelet, kuinka tuttua taidelainaamotoiminta ylipäätään porilaisille on? Kirjaston kahvilassahan on jo vuosia ollut, mutta osaako porilaiset käydä taidelainaamossa?
2: No, siinäpä se asian ydin oikeastaan onkin, että vaikka taidelainaamo, fyysinen lainaamo on ollut tuossa Porin kirjaston kahvilassa jo vuosia, niin se kuitenkin mun mielestäni tavoittaa vaan hyvin rajallisen kävijäjoukon. Ja nyt olisikin sitten tarkoitus, että tavoitetaan laajempia käyttäjiä, lainaajia, ostajia, ja sitten verkon myötä sitten satakuntalaiset taiteilijat pääsevät

0: ainakin.
1: Paikallista taidetta joo, ja pitää olla Porin taiteilijaseuran jäsen. Ja taiteilijat tietysti itse valitsee ne teokset, mitä haluaa tuoda sinne esille.
0: Eli jos haluaa varmistaa, että on porilaista tai satakuntalaista taidetta, niin tämä verkkolainaamo on erinomainen osoite.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No, miten ylipäätään siis taidelainaamotoiminta ei välttämättä ole kaikille kauhean tuttua, niin pähkinänkuoressa, miten tämä nyt sitten menee? Jos mä klikkaan itseni sinne verkkotaidelainaamoon ja löydän sieltä vaikka sinun teoksen, jonka haluan, niin miten se prosessi siitä jatkuu?
1: No, sä painat semmoista nappulaa kuin varaa. Ja sitten sä otat yhteyttä taiteilijaan ja sovit sitten jatkosta. Riippuu siitä, että mitä sä haluat. Että haluatko sä vaan nähdä sen teoksen ensin ennen mitään päätöstä. Tai sitten, että otatko sä sitten sen jälkeen, kun sä oot nähnyt sen, niin lainaan. Ja sitten kokeilet sitä vaikka muutamia kuukausia. Tässä on tietysti kuukausimaksu sitten sille lainaamiselle. Ja jos sä päätät sitten, että sä haluatkin pitää se siellä omalla seinällä tai pöydällä tai missä sitten onkin, niin sä ostat sen ja nämä maksut, mitkä sä oot maksanut siitä lainaamisesta, niin voi käyttää niin kuin tavallaan osamaksuna sitten teoksen kokonaishintaan.
0: No, se kuulostaa aika yksinkertaiselta ja saavutettavalta tavalta hankkia taidetta.
1: Kyllä joo, ja tässä lainaamossa tämä ei ole siinä mielessä niin kuin verkkokauppa, että siellä rahaliikenne ei niin kuin kulje, vaan ostaja tai lainaaja ottaa suoraan yhteyttä taiteilijaan ja he sopii sitten siitä jatkosta aina keskenänsä.
0: No, mitäs muuta Porin taiteilijaseuralle kuuluu tässä syksyn kynnyksellä?
1: No, tietysti P-galleriassa on edelleen näyttelyitä ja sitten valmistaudutaan 80-vuotisjuhliin ensi vuonna.
0: Siellä on pyöreitä tiedossa, pystyykö yhtään valottamaan, mitä ajatuksia ensi vuoteen?
1: No, ainakin meillä on tulossa taiteilijaseuran jäsenten näyttelyitä eri puolille Suomea. Että nyt sitten vaan näitä teoksia tehdään.
0: Valmistaudutaan juhlavuoden näyttelyihin. Hei, kiitos oikein paljon, Sirilla Valtakivi.
1: Kiitos.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Robin Packalén yhdessä Tupen kanssa häitä pidellyt. 15.42 on kello ja Virtasen Tarusuun seurana Radio Pori iltapäivässä. Mahtavaa, että sä oot kuulolla. Three Doors Down jatkaa musiikissa Kotvasen kuluttua. Here Without You.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Packalén. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Three Doors Down, Here Without You, 15.48 on kello. Jos sulla on lapsi peruskouluikäinen, joko ala- tai yläkoulussa, niin onko harrastamisen Porin malli sulle tuttu juttu? Nämä on nimittäin harrastuksia, maksuttomia harrastuksia, joita siis koulupäivän yhteydessä tai koulupäivän jälkeen järjestetään eri puolella kaupunkia eri kouluissa, ja on myös näitä koulujen ulkopuolisia paikkoja mukana. Ja itse asiassa juuri tässä hetki sitten selailin itse näitä, ajattelin, että josko kolmasluokkalaiselle täältä joku mukava harrastus johonkin arkipäivään koulupäivän jatkeeksi löytys, niin täällä on paikka ja mitä. Ja siis nämä ilmoittautumiset ei ole vielä auki, mutta alkaa syyskuussa liikuntaharrastuksiin ensimmäinen päivä kello 9 ja muihin harrastuksiin sitten musiikki, kokkaus, käsityöt ynnä muut, niin toinen 9 kello 9. Nämä kaikki harrastukset on maksuttomia ja todellakin ympäri Porin kaupunkia järjestetään niin kouluilla kuin koulujen ulkopuolella, mutta kannattaa ihan ehdottomasti tutustua, jos et vielä ole näihin tutustunut. Jatketaan Dua Lipalla, tämä on Physical.

Will to power, baby, I love your way. Kello on 4:30 vaille iltapäivän 4. Miten tää nyt näin nopeasti oikein meneekään eteenpäin taas? Mun kyllä se vaan hurjaa vauhtia menee. En mä valita silti. Hei, kohta on tulossa uutisia ja säätietoja, mutta 5:30 ennen sitä tää on makeaa myrkkyä.

0: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
1: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
1: Aina Bauhausia remppoihin.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
2: Tää hyvältä näyttää!
10: Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Latvian ja Valko-Venäjän rajalta on löydetty ensimmäistä kertaa maahanpyrkijöiden kaivama tunneli, kertoo Latvian sisäministeri Janis Dombrava uutistoimisto Letalle. Hänen mukaansa kaivanto löytyi, kun viranomaiset ovat selvittäneet Latviaan luvatta päässeiden henkilöiden tuloreittiä. Nyt selvitetään mahdollisuutta tutkia raja-alueen maaperää muiden mahdollisten tunneleiden löytämiseksi. Aiemmin maahanpyrkijöiden käyttämiksi epäiltyjä tunneleita on jo löydetty Liettuan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan presidentti Donald Trump poistui viime kuussa Turkin NATO-kokouksesta salaa sotilaskoneella, vaikka hänen oli kerrottu poistuneen maasta presidentin Air Force One-lentokoneella. Asiasta kertovat lähteidensä pohjalta yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times. Lehtien mukaan syynä salailulle olivat arviot siitä, että Iran voisi pyrkiä salamurhaamaan Trumpin. Trump nousi kokouksen jälkeen Air Force One-koneeseen Ankarassa. Virkamieslähteiden mukaan presidentti olisi tämän jälkeen viety lentokoneruokien kuljetukseen tarkoitetussa kontissa salaa sotilaskoneeseen, jolla hän matkasi Britanniaan. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää.
13: Puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on tällä hetkellä 15 asteen paikkeilla ja navakkaa luoteistuulta. Puoli pilvisestä melko selkeään vaihtelee pilvisyys tämän iltapäivän ja illan aikana ja päivän korkein lämpötila noin 16 astetta.
12: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Vesterinen yhtyeineen tummilla teillä. Kello on 7:07. Virtasen Taru täällä Radio Porin iltapäivälähetyksessä sun seurana 18 saakka. Päivämäärähän on nyt 11. elokuuta. Elokuun 11. Sehän on biisikin hyvänen aika, miten iskee tajuntaan tällaisia nippelitietoja. Mutta hei, Karavaanarit-elokuvaa kuvattiin tuossa toukokuussa Yyterin maisemissa. Elokuvahan on Kari Ketosen ohjaama ja ensi ilta on alkuvuodesta. Ensi vuonna tarkkaa päivämäärää tuosta ei ole. Ja mehän ollaan tällä Radio Porin taajuudella saatu kuulla kyseisessä leffassa näyttelevien näyttelijöiden haastatteluita tässä todellakin. Ja yksi on jälleen edessä, nimittäin Linnea Leino. Hän myöskin näyttelee tässä Karavaanarit-leffassa ja Linnea Leinon haastattelu kuullaan parin biisin jälkeen. Nyt Damiano David, Tyla ja Nile Rodgers, Talk to Me, siihen perään Rainbowta, I Surrender.

0: Surrender. Kello on varttia yli iltapäivän 4. Oikein kivaa tiistaita. Linnea Leino näyttelee tulevassa kotimaisessa Karavaanarit komedia-elokuvassa, jonka kuvaukset alkoi tässä toukokuussa taannoin ja Porin Yyterissä, Yyterin Sannoilla, leffaa muun muassa kuvattiin. Taru Saine käväsi silloin haastattelemassa Tukun upeita suomalaisnäyttelijöitä ja nyt Linnea Leinon haastatteluun seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Linnea Leino, miltä on tuntunut kuvata Karavaanarit-elokuvaa Porissa?
3: Tosi hauskaa vaihtaa tälleen maisemaa ja tulla tänne upeisiin maisemiin. Täällä on kyllä niin mielettömät noi rantapuitteet, mitä täällä on, niin luonto meille tarjoaa, niin tosi ihana olla tällaisissa maisemissa.
2: Kerro omasta roolihahmostasi.
3: No mun roolihahmo Sade on vähän ulkopuolinen tässä Karavaanari-porukassa. Hän on ensimmäistä kertaa, näkee monet näistä ihmisistä ja vähän semmoinen tarkkailija, koska ei tunne etukäteen kaikkia, niin sitten siellä tulee vähän yllärinäkin, että okei, että täällä on tämmöisiä dynamiikkoja, niin tämmöinen vähän tarkkailijan rooli.
2: Hei, onko sulla henkilökohtaista kosketusta Karavaanari-elämään?
3: Ei oikeastaan. Kyllä mä oon nuorena joskus pikkuserkun kanssa ollut, kun heillä oli tämmöinen asuntoauto, niin jo joskus on ollut kesällä heidän kanssaan mukana jollain viikonloppureissulla, mutta ei muuten ole tähän karavaanariuteen niinkään sellaista omakohtaista kosketusta.
2: Mut matkustelusta pidät?
3: Kyllä, matkustelusta pidän, ja mä uskon, että mä nauttisin kyllä tällaisesta, koska mä tykkään retkeilystä, niin sitten tää voisi olla sellaista, niin kuin se, vähän se välimaasto siinä. Mä tykkään just lähteä luontoon, että lähden telttailemaan jonnekin päin Suomea.
2: Periaatteessa tällaisen leffan tekeminen, niin tämä on omanlaista leirielämää myös, niin kerro vähän tästä puolesta, mitä yleisö ei sitten taas näe.
3: Niin, no sehän on aina sellainen, että tulee semmoinen, kuten hyvin sanoit, tämmöinen leiri oikeastaan, koska yhtäkkiä sä oot just näiden valikoitujen ihmisten kanssa, teet tätä näin intensiivisestikin, mutta sitten ne on aika, se on myöskin, että sitä ei kuitenkaan kaikkia ole joka päivä paikalla. Yhtäkkiä mullakin oli tossa niinku pidempi tauko, että mä en ollut ja ei jotenkin yhtään tiedä, että mitäs kaikkea silloin on tehty. Että kyllä se kokonaisuus näkyy näyttelijällekin vasta sitten valkokankaalta.
2: Mites kuvausmiljöö, niin minkälaisen vaikutuksen on ehtinyt sinuun tehdä tässä vaiheessa?
3: No kyllä aina tämmöiset hienot paikat, niin kuin nyt tämä ranta, niin kyllä se nostattaa aina tunnelmaa, että vau, minkälaisiin paikkoihin me saadaan tulla tekemään. Ja myöskin semmoinen, että hitse, pitää kyllä tulla tänne varmaan kesällä ihan niin kuin vapaa-ajallakin.
2: Onko Pori mitenkään entuudestaan tuttu?
3: No kerran mä oon ollut Porijatseilla ja sitten tästä näin ohi mennyt joskus jollain työkeikalla tai muuten, mutta en mä tunne sillä tavalla Poria.
2: Sun ensimmäinen iso rooli oli Tytöt elokuvassa 2022 ja sitä varten opettelit esimerkiksi taitoluistelemaan ammattimaisesti, niin mihin Karavaanarit elokuvassa on saanut heittäytyä?
3: No sanotaan, että hän ei ehkä tarvinnut semmoista noin spesifiä taitoa opetella, että tämä on ollut enemmän sitten tämmöisten monien vaikka ulkosten juttujen kautta siihen syventymistä. Mulla vaikka itselläni ei ole tatuointeja, mutta mun roolihahmolla on paljon tatuointeja, niin sitten se on aina hauskaa, kun saa ne vaatteet, saa ne tietynlaisen luukin itselleen päälle, niin silloin myöskin tulee se, että okei, tämmöinen tyyppi tämä on.
2: Hei, komedia, kun puhuttiin hetki sitten Heikki Kinnusen kanssa, niin se on aika raaka laji, että yleisö nauraa tai sitten ne ei naura. Niin mistä sä nautit komedian tekemisessä?
3: Toi on hyvä kysymys. Siis komediahan todella on semmoista lajia, jossa jotenkin ajattelee, no sehän on semmoista kevyttä hassuttelua vaan, mutta sehän on tosi haastava laji. Juurikin sen takia, että siinä haetaan niitä reaktioita ja se palaute on usein tosi välitöntä. Totta kai se tekeminen on hauskaa ja siellä yritetään koko ajan miettiä, että hei, miten tämä voisi olla vielä jotenkin toimivampi, miten tämä voisi olla hauskempi. Niin se on tosi kiinnostavaa. Kiinnostavaa ja hauskaa tehdä komediaa.
1: Radio Pori.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smithiltä soi Nice to meet you. 16.22 on kello ja tuossa ihan justiinsa kuultiin näyttelijä Linnea Leinon haastattelu. Lähinnä nyt kyseessä oli Karavaanarit leffa, joka saa ensi iltansa ensi vuoden alussa. Tuota kuvattiin Yyterin maisemissa toukokuussa. Mut Linnea Leinohan nähdään yhdessä pääosassa myöskin Tytöt, tytöt, tytöt nimisessä elokuvassa. Sai ensi iltansa 4 vuotta sitten, 22, suomalainen draama-elokuva. Alli Haapasalo on ohjannut. Ja tämähän oli ihan huikea leffa. Ja tulee muuten tänään illalla telkkarista. Irina jatkaa ihan kohta. Vahva.
2: Radio Pori.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. 2 päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla.

16.28 on kello ja tää oli Irinan vahva. Mä tuossa jo menin sanomaan, että tuossa Linnea Leinon haastattelun jälkeen, että tänään tulee telkkarista Tytöt vuonna 2022 julkaistu leffa. Se tulee teemalta ja femmalta tosiaan 22.40 aika myöhään. Mä en ole nähnyt tätä 5 tähden kotimaista leffaa, joka itse asiassa myyty yli 50 maahan. On kuulemani mukaan ja ymmärtämäni mukaan ja lukemani mukaan äärimmäisen hyvä leffa. Tulee vaan niin myöhään, en tiedä mitä tekisi, täytyy jonkun pyytää, se laittaa tallennukseen. Mutta nyt soitetaan seuraavaksi Kamradilta, Be Mine.

Näin soi Kamradin Be Mine. Kello on ylittänyt 4:30, 16.31. Porin kauppatorin satakielilavan ja kävelykadun varrella sijaitsevan etuaukion lavoja korjataan ja kehitellään. Muutosten avulla parannetaan lavojen käytettävyyttä, esteettömyyttä ja myöskin visuaalisuutta. Rakennuttaja insinööri Miika Pennasen mukaan työt olisi tarkoitus aloittaa 17. päivä tätä kuluvaa elokuuta. Tästä myöskin Satakunnan Kansa kirjoittaa. Ton satakielen esiintymislavan betonisten portaiden purkutyöt toteutetaan kaikilta kolmelta sivulta. Lavalle johtavat rampit kuitenkin säilytetään ja tuosta esiintymislavasta tulee rakenteeltaan aiempaa käytännöllisempi, eli sinne lavalle tulee lasitukset kolmelle sivulle, ne on myös avattavissa. Ja myöskin lavan kattorakenteet uusitaan sitten umpinaisiksi ja valomaailmaa uudistetaan, näin kertoo Pennanen. Kattorakenteiden on tarkoitus vertautua tavallaan sinne Porin torin toisella puolella olevan Hesburgerin kattorakenteeseen. Ja sitten toi Eetun aukion lava, sekin saa uutta ilmettä. Oleellinen uudistus on esteettömyyden lavalle mahdollistava hissi sinne lavan eteläpuolelle. Lavan kattoa myöskin laajennetaan ja sitten kattolippaa pidennetään. Lavojen esiintymistekniikkaa uudistetaan tosiaan ensi vuonna. Samalla lavat sitten myötäilee Porin kävelykadun juhlavuotta.

0: Lost Frequencies back to you. 16.39 on kello ja ihan kohta jatkaa aivan huikea Adele-biisillä Hello.
1: Radio Pori.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
4: Kerro.
3: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
4: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
3: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
4: Oi.
3: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
4: Ai mitä niinku varmaan?
3: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
4: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
3: No todellakin asuu.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: No niin on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Adelelta soi hello. Kello on varttia vaille 5. Aurinko paistelee tällä hetkellä ainakin täältä, kun zoomailee sälekaihtimien lomasta. Lomasta tuonne Eetun aukiolle päin. Ja se on kiva asia se, kun tässä on nyt saanut näistä elokuun ja muutenkin tästä loppukesän alkusyksyn säästä lukea tietoa, että niin kuin tavanomasta viileämmässä säässä mennään. Ja joku varmaan nyt mut mielessään kivittää tästä seuraavasta, mitä mä sanon, mutta kun mun mielestä siellä on ollut jotenkin tosi sellainen, varsinkin aamusti sellainen syksyinen tuntu. Okei, nyt niitä kiviä alkaa kohta tulemaan tuosta ikkunasta sisälle. Mutta joo, tällaisena se nyt sitten jatkuu. Todennäköisesti yksi hellepäivä saadaan vielä tuohon tämän viikon lauantaihin. Saa nähdä, toteutuuko tuo. Ainakin hellerajoja kolkutellaan. Ihan kohta Bruno Marsilta Just the Way. Mitä mä oon sanomassa? Ihan kohta Just the Way You Are Bruno Marsilta. Sitä ennen JVG ja rehellisesti.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Bruno Marsilta soi Just the Way You Are. 16.53 on kello. Uutisissa kuullaan hetken kuluttua muun muassa siitä, että etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien veden korkeuksissa jatkuu kuivuustilanne. Donald Trump pääsee toki uutisiin jälleen. Trumpin somepostauksien ohituskaista kerännyt kymmenkunta maksavaa tilaajaa. Muun muassa näistä lisää Whitesnaken jälkeen. Seuraavaksi soi Here I Go Again.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: kesä luuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Uudellamaalla Tuusulan niin sanotussa mopomiitissä tapahtuneessa kiilaustilanteessa ambulanssia ei kutsuttukaan tapahtumapaikalle, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Åkerman Helsingin poliisista. Poliisi sanoi tiedotteessaan eilen, että ensihoitajat olisivat tarkastaneet mopon kuljettajan tapahtumapaikalla. Åkermanin mukaan mopoilija siirrettiin tapahtumapaikalta jonkin matkan päähän, missä ambulanssi tarkasti tämän. Tarkempaa tarkastuspaikkaa ja sitä, kuka ambulanssin kutsui, selvitetään. Mopoilijan tieltä kiilannutta poliisia epäillään 3 rikoksesta. Myös mopoilijaa epäillään rikoksista. Kuolleiden villisikojen ja ruhojen osien etsinnät jatkuvat ja etsintöjä laajennetaan systemaattisesti Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta käsittelevässä Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten takia perustetun tartuntavyöhykkeen ydinalueen ympärille ei vielä ole pystytetty aitaa tai varoituskylttejä. Ruokaviraston mukaan asiaan liittyviä toimenpiteitä on valmistelussa ja niistä kerrotaan myöhemmin. Ohituskaista presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viesteihin on kerännyt jo 10 tilaajaa, jotka maksavat palvelusta jopa $100,000 kuukaudessa. Elokuun alussa käynnistynyt palvelu tarjoaa nopeaa osake- ja raaka-ainekauppaa harjoittaville asiakkaille mahdollisuuden päästä muita käyttäjiä nopeammin käsiksi Trumpin viesteihin hänen omassa Truth Social-palvelussaan. Truth Social on osa Trump Media-yhtiötä, joka kertoi samalla osavuosituloksestaan. Yhtiön tappio nousi huhti-kesäkuussa $238 miljoonaan. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien veden korkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää.
12: Melko pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila 14,5 astetta noin suurin piirtein ja edelleen navakkaa luoteistuulta. Puoli pilvisestä melko selkeää vaihtelee pilvisyys vielä tämän iltapäivän ja illan aikana. Ja päivän korkein tai illan korkein lämpötila 16 astetta.
9: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Näin starttasi Radio Porin tiistaisen iltapäivän viimeinen tunti. Biisi, jonka just kuulit, oli Soul Asylumin Runaway Train. Tänään on elokuun 11. päivä ja nimipäivä sankareita löytyy kalenterista 4 kappaletta. Paljon onnea Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne. Sukelletaan ihan kohta yhden 80-luvun kovimman artistin pauloihin, nimittäin tulossa on Michael Jacksonin Bad. Ennen sitä kuitenkin kotimaista, hippasen tuoreempaa tuotantoa, että ja Million Dollar Smile.

Michael Jackson ja Bad. Pelastusajoneuvot pääsee Porissa liikennevaloista vihreillä läpi nykyään entistä nopeammin, nimittäin kaupungissa on otettu käyttöön kansallinen hälytysajoneuvojen liikennevaloetuusjärjestelmä. Tämä siis helpottaa ambulanssien ja paloautojen kulkua liikennevalo-ohjatuissa risteyksissä hälytystehtävien aikana. Tämä järjestelmä vaihtaa nuo liikennevalot automaattisesti vihreiksi hälytysajossa olevan ajoneuvon lähestyessä risteystä. Tämä on nimeltään Hali 2, tämä järjestelmä, Fintrafikin Hali 2 järjestelmä. Se on itse asiassa laajalti Suomessa käytössä ja täällä Porissa sitä on testattu vuoden verran jo, eli viime vuoden kesästä lähtien. Porin kaupungin liikennevalo vastaava Pasi Haapasalo kertoo, että tässä sopimuksessa järjestelmän käytöstä on mukana myös Ulvila ja hyöty korostuu erityisesti keskusta- ja vilkkaiden pääväylien valo-ohjatuissa risteyksissä. Tottahan se näin on. Järjestelmä siis tunnistaa hälytysajoneuvojen sijaintitiedot satelliittipaikannuksen avulla ja purkaa tarvittaessa risteysten jonot ennen kuin se kyseinen hälytysajoneuvo sinne saapuu. Kyllä, tämä on hyvä asia. Ja nyt seuraavaksi tämäkin on hyvä asia. Mä nimittäin soitan sulle Suvi Teräsniskaa. Tää on rikki, mutta riittävä. Mä oon

0: Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted. Sä kuuntelet Radio Forin iltapäivää. Mä olen Virtasen Taru ja sun seurana vielä tuohon kello 18 asti. Mahtavaa, että oot siellä kuulolla. Musiikissa seuraavaksi jatkavat yhdessä Benjamin ja Bess. Biisi on tietenkin paremmin kuin kukaan muu.
1: Radio Pori. Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Iskelmä synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen. Liput 69 euroa. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
5: Kotihoito 100. Marja.
6: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
5: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
7: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tapahtui Radio Porin aamussa.
1: Miten voi olla mahdollista? Musta oli jotenkin ihana näky, kun lähdin taittamaan työmatkaa, niin sit näki koululaisia liikenteessä ja mentiin reput selässä ja selkeästi. Sitten oli kaksi pikkupoikaa, jotka pyöräilivät silleen, että toinen odotti toista. Ja sit se hymy, kun he niinku kohtasivat, mulla tuli ihan tippalinssi, kun toinen vilkutti ja aivan niin maireja hymy ja moro moro. Ja mä ajattelin, että no kyllä tämä nyt alkaa onnellisten tähtien alla tämä koulutie, kun näki tällaisen ihanan ystävien kohtaamisen sen koulutiellä.
2: Todellakin. Ja kyllä sen muistaa sen tunteen, että se kesäloma oli ihana, mutta kyllä siinä viimeisten viikkojen aikana alkoi jo odottaa sitä, että se koulu alkaisi.
1: Joo, ja sitten mä luulen, että siihen vaikuttaa se, kun lähdetään niille koulutarvikeostoksille, että jos ei nyt joka vuosi uutta reppua, niin ainakin sitten jotain uutta kynää ja kumia ja penaalia ja kouluvaatetta ja tällaista, niin sen jotenkin muistan itsekin ton tunteen, että kun lähti niitä koulutarvikkeita hankkimaan.
2: Joo, se joka loppukesän tiimarireissu, eli pari-kolme, niin kyllä. Siinä oli vaan sitä jotain.
1: Joo, ja se on jännä, että oliks silloin, kun olit ala-asteikäinen, alakoululainen, niin näitä niinku tuoksuvia juttuja teillä?
2: Ne ei ollut mitenkään muistaakseni kauhean iso juttu. Tiedän kyllä niinku nämä tuoksukumit sun muut, mutta ne ei ollut mitenkään hirveän iso juttu. Mä muistan, että silloin, kun mä olin ala-asteella, niin geelikynät oli.
1: Okay,
2: se
1: joo.
2: oli niinku kaikkien aikojen hienoin juttu. Ne oli varmaan jotenkin joku uusi juttu silloin. Sen niinku oikein muistan kunnolla. Sitten oli muuten jonakin vuonna oli sellaisia niinku karvasia penaaleja. Ne oli jotain sellaisia eläinhahmoja tällaisia. Ne muistan sellaisina
1: ilmiöinä. Joo, voi kuvitella. Joo, meillä tuli ne tuoksukumit ja tuoksukynät. Ja nehän oli siis, niinku, ne oli tosi huonoja siinä käytössään, mutta ne oli todella kauniita. Ja niitä piti olla. Ja muistan vieläkin, mä saan niinku kiinni siitä tuoksusta.
2: Joo,
1: ihan todella,
2: kyllä,
1: niin, todella vahvasti. Sitten oli semmoisia pieniä vihkojakin, minkä sivut tuoksuivat. Ne vasta olikin ihania. Ja sitten oli penaaleissa, meillä oli semmoinen trendi, että ne oli semmoisia niinku laatikkomaisia. Sitten oli erilaisia painikkeita, että semmoisia, että siellä niinku avattiin niinku lokeroita. Sitten ne kläpsähti. Ja sekin oli todella epäkäytännöllinen ja möhkäle, mutta se oli tosi hieno, kun sai painaa niitä nappeja auki.
2: Kyllä, ja sitten muistan, että joka syksy oli tärkeä valinta siitä, että minkälaisen pulpettipaperin.
1: Joo!

0: joko myymässä tai vaihtamassa autoasi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

On kyllä hieno biisi. Tämä oli Eerinin versio, Vasten auringon siltaa. Kello lähestyy 18, joten mun on taas tullut aika kiittää sua seurasta. Laura aloittaa aamun sun kanssa huomenna 7:00 ja me kuullaan iltapäivän puolella sitten jälleen 13 eteenpäin. Nyt ei muuta kuin mukavaa tiistai-illan jatkoa. Huomiseen, moikka!

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: Mitäs tässä? Ajattelin hakea Porin kaupungin valtuusto. Totta kai.
0: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: No, kun Porissa on aika pimeät ja huonot tiet.
0: Onko pelti kolissu vai?
1: No joo, kyllähän se kolisee. Alvariinsa.
0: No, mitäs sä ajattelit siellä valtuustossa vaikuttaa?
1: No mä ajattelin ehdottaa. Kato, kaupunginvaltuustossa pystyisi ehdottaa, että tosta Antikadusta voisi tehdä Mikko Tapion Mattilakatu.
0: Kun se korjaa sun autoa niin usein.
1: Ajattelin, mä saisin ihan törkeästi alennuksia.
2: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
3: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoitoohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
4: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnan eläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Patria ja saksalainen KNDS Deutschland Maintenance allekirjoittivat tiistaina puitesopimuksen Patrian 6x6 ajoneuvojen kokoonpanosta. Yhteistyö on osa Patrian ja Saksan asevoimien eli Bundeswehrin kauppoja panssaroiduista miehistön kuljetusajoneuvoista. Paikallista tuotantoa Saksassa lisätään vaiheittain ensi vuoden alusta lähtien. Hankinta on osa Suomen ja Latvian vuonna 2020 käynnistämää monikansallista CAVS-hanketta. Sen tavoite on tuottaa nykyaikainen 6x6 panssaroitu ajoneuvojärjestelmä. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin András Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Ohituskaista presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viesteihin on kerännyt jo kymmenkunta tilaajaa, jotka maksavat palvelusta jopa $100,000 kuukaudessa. Elokuun alussa käynnistynyt palvelu tarjoaa nopeaa osake- ja raaka-ainekauppaa harjoittaville asiakkaille mahdollisuuden päästä muita käyttäjiä nopeammin käsiksi Trumpin viesteihin hänen omassa Truth Social-palvelussaan. Truth Social on osa Trump Media-yhtiötä, joka kertoi samalla osavuosituloksestaan. Yhtiön tappio nousi huhti-kesäkuussa $238 miljoonaan.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
5: Puoli pilvistä ja poutaista, lämpötila 15 asteen hujakoilla ja navakkaa luoteistuulta. Puoli pilvisestä melko selkeää vaihtelee pilvisyys tässä illan aikana ja päivän korkein lämpötila ei taida enää tämän 15 asteen yli kyllä nousta.

0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisiköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
8: Joo, ja tehdään näin ihan.
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Patria ja saksalainen KNDS Deutschland Maintenance allekirjoittivat tiistaina puitesopimuksen Patrian 6x6 ajoneuvojen kokoonpanosta. Yhteistyö on osa Patrian ja Saksan asevoimien eli Bundeswehrin kauppoja panssaroiduista miehistön kuljetusajoneuvoista. Paikallista tuotantoa Saksassa lisätään vaiheittain ensi vuoden alusta lähtien. Hankinta on osa Suomen ja Latvian vuonna 2020 käynnistämää monikansallista CAVS-hanketta. Sen tavoite on tuottaa nykyaikainen 6x6 panssaroitu ajoneuvojärjestelmä. Syyriassa tuomioistuin on antanut kuolemantuomion maan entiselle johtajalle Bashar al-Assadille. Al-Assad tuomittiin poissa olevana, sillä hän pakeni kotimaastaan Venäjälle vuonna 2024. Al-Assad tuomittiin sotarikoksista sekä rikoksista ihmisyyttä vastaan, joihin hänen todettiin syyllistyneen Syyrian sisällissodan aikana. Myös al-Assadin serkku Atif Najib tuomittiin rikoksista ihmisyyttä vastaan ja täten kuolemanrangaistukseen. Najib toimi Daraan maakunnan poliittisen turvallisuuden päällikkönä al-Assadin alaisuudessa. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien vedenkorkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Radio Pori.

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
3: Mitä Mälli Keinonen?
4: Mitäs tässä? Ajattelin hakea Porin kaupunginvaltuusto. Totta kai.
3: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
4: No, kun Porissa on aika pimeät ja huonot tiet.
3: Onko pelti kolissun vai?
4: No joo, kyllähän se kolisee. Alvariinsa.
3: No, mitäs sä ajattelit siellä valtuustossa vaikuttaa?
4: No mä ajattelin ehdottaa. Kato, kaupunginvaltuustosta pystyisi ehdottaa, että tosta Antikadusta voisi tehdä Mikko Tapio Mattilakatu.
3: Jaha, kun se korjaa sun autoa niin usein.
4: Ajattelin, mä saisin ihan törkeästi alennuksia.
5: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilosta.
5: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
7: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Poliisi tilasi ambulanssin Tuusulan mopoturmassa loukkaantuneelle pojalle noin tunti tapahtuman jälkeen, tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva aluesyyttäjä kertoo. Kiilaustilanne tapahtui hieman ennen kello 7. Syyttäjän HUSista saaman selvityksen mukaan poliisi oli tilannut ambulanssin vasta hieman ennen kello 8 ja se oli saapunut paikalle 8. Ambulanssia ei tilattu tapahtumapaikalle, vaan sen läheisyyteen, jonne poliisi kuljetti käsiraudoitetun mopoilijan. Ei ole vielä tiedossa, miksi näin toimittiin, tutkinnanjohtaja kertoo STT:lle. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 €. Juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Unkarin parlamentti on valinnut odotetusti maan uudeksi presidentiksi entisen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomarin Andras Bakan. Bakan valinta oli jo ennakkoon varma, koska häntä tukevalla Tissa-puolueella on parlamentissa ehdoton enemmistö. Baka valittiin äänin 140-6. Unkarin edellinen presidentti Tamás Suliok joutui eroamaan viime kuussa pääministeri Péter Majárin hallinnon tekemän perustuslakimuutoksen jälkeen. Istanbulin lentoasema nousi heinäkuussa Euroopan vilkkaimmaksi lentoasemaksi, uutisoi lentoliikenteeseen keskittyvä Aerotime. Istanbul ohitti Lontoossa sijaitsevan Heathrown lentoaseman. Turkin liikenneministerin mukaan Istanbulin lentoasema palveli heinäkuussa yli 8 miljoonaa matkustajaa. Heathrowta käytti heinäkuussa vajaat 8 miljoonaa matkustajaa, lentoasema ilmoitti. Heathrown mukaan lentoasema operoi tällä hetkellä suorituskykynsä ylärajalla. Heathrowlle suunnitellaan 3. kiitotietä.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
1: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
2: Auto, Autovex. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnan eläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on päättänyt hankkia viestintäkonsultointia kansanedustajan puolison vastaperustetulta yritykseltä, kertoo Helsingin Sanomat. Hankinnan hinta on 290 000 €, juuri alle hankintalain kynnysarvon. Hyvinvointialue ei järjestänyt asiasta julkista tarjouskilpailua. Yrityksen omistaja on vihreiden kansanedustajan Inka Hopsun puoliso, Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja. Hopsu on yrityksen hallituksen varajäsen. Päätöksestä on lehden mukaan tullut hyvinvointialueelle jo ainakin 2 oikaisuvaatimusta. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien vedenkorkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
5: Hi, Kari.
6: Hi, Bess.

0: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin päätin, kun jäin.

0: Radio Pori.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Oppositiojohtaja Antti Lindtman jyrähti tiistaina Facebookissa perussuomalaisten kansanedustajan kirjoituksesta. Lindtmanin mukaan taas on ylitetty yksi raja, kun hallituspuolueen kansanedustaja hyökkäsi somepäivityksessään SDPn varapuheenjohtaja Nasima Razmyaria vastaan. Lindtman viitannee perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan maanantaiseen päivitykseen, jossa Peltokangas muun muassa kysyy, kuinka moni hänen seuraajistaan haluaa Suomeen afgaanimuslimin ministeriksi. Razmyar on Suomen ainut afganistanilaistaustainen kansanedustaja. Peltokangas sanoi Iltalehden haastattelussa, ettei päivityksessään viittaa kehenkään. Yhdysvaltojen oikeusministeriö on alkanut tutkia hissiyhtiö Koneen suunnitelmaa ostaa saksalaisyhtiö TK Elevator. Ministeriö selvittää, haittaisiko kaupan toteutuminen kilpailua Yhdysvaltojen hissimarkkinoilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Lähes 30 miljardin euron arvoinen kauppa olisi Suomen yrityshistorian suurin. Kone kertoo Bloombergille, että se on tehnyt tiivistä yhteistyötä oikeusministeriön kanssa koko prosessin ajan ja odottaa edelleen, että kauppa saadaan toteutettua aikaisintaan ensi vuoden toisella neljänneksellä. Kolumbiassa eilisen voimakkaan maanjäristyksen uhriluku on noussut jo 240, kertovat paikallisviranomaiset. Maanjäristyksen kohteeksi joutuneiden suurkaupunkien pormestarien yhteislausunnon mukaan järjestyksessä loukkaantui yli 1300 ihmistä ja 165 rakennusta romahti. Lisäksi useat lentokentät keskeyttivät toimintansa. Kolumbian presidentti Abelardo de la Espriella on julistanut maahan hätätilan. Järjestyksen keskus sijaitsi Kolumbian länsiosassa ja järjestyksen voimakkuus oli 7,4. Libanon on lakkauttanut virallisesti kuolemantuomion, ilmoitti Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimisto. Maasta tuli Lähi-idän ensimmäinen maa, joka on virallisesti luopunut kuolemantuomiosta rangaistuksena. Libanonin parlamentin puheenjohtajan toimiston mukaan lakiesitys hyväksyttiin siihen tehtyjen muutosten jälkeen.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Onks tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio.

0: enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
1: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Yhdysvaltojen välittämät Israelin ja Libanonin neuvottelut jatkuvat ensi kuun alussa Roomassa, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriön lähde. Israel ja Libanon aloittivat viime viikolla uuden neuvottelukierroksen Roomassa, mutta neuvottelut päättyivät suunniteltua aiemmin. Lähteen mukaan ennen Rooman neuvotteluja keskusteluja käydään Beirutissa, Jerusalemissa ja Washingtonissa. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet sopivat Israelin asteittaisesta vetäytymisestä muutamalta Etelä-Libanonin niin kutsutulta pilottialueelta, jotka on määrä siirtää Libanonin asevoimien hallintaan. Suurista suomalaisyrityksistä yli puolet kokee, että puolustusteollisuus tarjoaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia joko suoraan tai välillisesti, ilmenee OP Pohjolan kyselystä. Lähes 90 suuresta yrityksestä kertoo kyselyssä kuluvan vuoden geopoliittisten tapahtumien kasvattaneen yritykseen ja sen toimintaan liittyviä riskejä. OP Pohjolan teettämään ja taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 100 yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 200 miljoonaa euroa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-epidemian uhriluku on noussut yli 2000 ihmiseen, maan terveysviranomaiset kertovat. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lähes 4400 Ebola-tartuntaa epidemiassa, joka alkoi keväällä. Maassa on todettu lähes yhtä monta kuolemaa kuin sen tappavimmassa Ebola-epidemiassa, joka kesti vuodesta 2018 vuoteen 2020. Ebola on levinnyt pääasiassa Kongon demokraattisen tasavallan itä- ja koillisosissa. Kuolleiden villisikojen ja ruhojen osien etsinnät jatkuvat ja etsintöjä laajennetaan systemaattisesti Kaakkois-Suomessa. Asiasta kerrottiin afrikkalaisen sikaruton tautitilannetta käsittelevässä Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten takia perustetun tartuntavyöhykkeen ydinalueen ympärille ei vielä ole pystytetty aitaa tai varoituskylttejä. Ruokaviraston mukaan asiaan liittyviä toimenpiteitä on valmistelussa ja niistä kerrotaan myöhemmin.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Ohituskaista presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viesteihin on kerännyt jo kymmenkunta tilaajaa, jotka maksavat palvelusta jopa $100,000 kuukaudessa. Elokuun alussa käynnistynyt palvelu tarjoaa nopeaa osake- ja raaka-ainekauppaa harjoittaville asiakkaille mahdollisuuden päästä muita käyttäjiä nopeammin käsiksi Trumpin viesteihin hänen omassa Truth Social-palvelussaan. Truth Social on osa Trump-mediayhtiötä, joka kertoi samalla osavuosituloksestaan. Yhtiön tappio nousi huhti-kesäkuussa $238 miljoonaan. Patria ja saksalainen KNDS Deutschland Maintenance allekirjoittivat tiistaina puitesopimuksen Patrian 6x6 ajoneuvojen kokoonpanosta. Yhteistyö on osa Patrian ja Saksan asevoimien eli Bundeswehrin kauppoja panssaroiduista miehistön kuljetusajoneuvoista. Paikallista tuotantoa Saksassa lisätään vaiheittain ensi vuoden alusta lähtien. Hankinta on osa Suomen ja Latvian vuonna 2020 käynnistämää monikansallista CAVS-hanketta. Sen tavoite on tuottaa nykyaikainen 6x6 panssaroitu ajoneuvojärjestelmä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Döden.
1: Poimintoja uutispäivästä. Ruokavirasto ei lisää rajoituksia afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Heinäkuun ensimmäisten tautitapausten alueelta löytyi sittemmin kuolleiden villisikojen osia. Kaikki uudet näytteet ovat olleet negatiivisia, mutta tutkiminen on kesken. Jos positiivisia löydöksiä tulee, tarkastellaan rajoitusten laajentamista, kerrottiin Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Kunnaneläinlääkärit ovat tarkastaneet vyöhykkeellä sijaitsevat sikojen pitopaikat. Tuotantoeläimissä ei ole todettu sairauden oireita. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen tai muihin kuin sikaeläimiin. Etenkin Itä-Suomen pohjavesissä ja järvien vedenkorkeuksissa jatkuu kuivuustilanne, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahin tilanne on Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, joissa pohjavedet ovat poikkeuksellisen alhaalla. Pohjavesien pinnat ovat laskeneet muutoinkin suuressa osassa maata. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien pintoja, mutta Järvi-Suomessa useiden luonnontilaisten järvien pinnat ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.